0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

0: As jy gewees, lekker gewees daarvan, hoe die boere, ou bekende FAK, liekie, vandag bekie met AI vir jou gesin, met diekie meer beat. Vanmiddag is een gooi met die show, bramkatradio.co.za, net die van die jachtkamp, pap en grill op. My naam is Jannie, saam met jou Pieter, welkom.
1: Nee, baie dankie, goeiemiddag ook aan al die luisteraars, luisteraars.
0: Luisteraars.
1: Ek wil namens die ou Miekie het ook besluit, sy kom sit op my skoot en sy help uitsaai.
0: Dis hy, ja. As jy TikTok het, kyk my handle, jy net op die C761, dis TikTok live ook aan die gang, so kan jy sien wat doen ons hier in die atelier, wat die kamerka raak sien, die rest is van die skerm af, so, as ek wil, kyk wel ek Miekie, so klink vlermuis boinkie wat hier op Pieter sy skoot sit, maar sy ouwe dingetjie so, blanke vlermuisie.
1: Ja, sy kom altyd saam, sy is nou, ons nou gewoond in die atelier en hardloop reg uit hier na toe, sy kap voorstop.
0: Sy het selfs maandag aan saam uitgesaai, ja, gehoor op die radio.
1: Ja, my kip stemmiekie vanaand.
0: Op het vandag weer vir jou, het klomp vir jou aardstaal vandag, die 7 mei, ook op pas vir jou bykie later dan, wat het op hierdie dag gebeur in die geskiedenis, in die muziekwereld, jou internationale herdenkings daar, jou weer vanmorgen en saterdag, jou nies in die sport met Grant, as ook Grant se liedjie vir die week, alles tussen nou en vanaand 7 uur, net hier op Ramkat Radio. En het so, by the way, morgen is die 8 mei, ne?
1: Ja, morgen is 8 mei, en jy gaan nie verder daar oor.
0: Ek niks oor saterdag nie.
1: Ja, weet jy, morgen is my pas of jaarsdag gewees, ne?
0: Ai, nooit.
1: Ja, hy sou morgen 90 geword het.
0: So jou pas nie, jonger is Afrikaans nie?
1: Nee, nee.
0: Die taal Afrikaans, die spreektaal is morgen 101 jaar
1: 101, korrek.
0: Dus ek kom, ons thema vandag is Afrikaans, ons thema vir die muziek vandag. Dat is wel, oor die algemeen is, ons moet die liedjies wat nou op die dag vrygestel is, of oor vandag vir jaar of soeits, is daar aan die taal of aan die genre is.
1: Ja.
0: Maar die merendeels vandagse muziekluis, speelluis, is Afrikaanse muziek.
1: Lekker, lekker man, lekker.
0: Dis het, lekker man, lekker man. Op wat vir jou liedjie van Bordie Visser, ek en my meisie, dan af jou liedjie van Giselle. Ken nie van Giselle?
1: Glad nie.
0: Sy het een hit gehad met een liedjie genaamd Zuidwest.
1: Ja, maar is haar naam nie Stella nie?
0: Nee, ek moet ek haar voortel.
1: Stella my voor.
0: So blijf het door, ja. En nou, op wat die eerste weer toe gesê het, is nou, ek en my meisie van Bordie Visser, dan vir jou Giselle met Vir ons mens, en dan vir jou wees, hoe hy mixie van een FAK liedjie, Suikerbossie.
1: Daar is sy, lekker lewendig.
0: Dis hy. Trenerij op ramkatradio.co.za. As ook TikTok live, jy net die plesie 761 op TikTok, moet nie missie. Hallo jylle, welkom. Gaan hy, Bordie Visser, daarna vir jou nog muzieke.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Suidweskus daar vir van Zezel op ramkatradio.co.za en Pieter daar in die hoek voor is daar so gelamineerde papiertjie.
1: Wel, oké, okay, nee, ek sien hom.
0: Wys gou vir die kykers op die TikTok hoe lyk hy. Nee? Nou, daai kaartjie beteken ons het 'n opsie gemaak op die radio. Ek het nou gesê want Pieter maak altyd vir ons 'n lys op die radio van ons van voorstelle vir die musiek vir die aand. En dis het hy vir ongeluk twee van hulle op van dieselfde liedjie. Een is AI, een is Pieter Smit. En ek onthou ek het die AI in het ek ingehaad en ek het Pieter se nog gekry later. En ek het tog al twee is in, maar toe sê ek nou ons gaan nou vir die AI weergawe speel en toe onthou ek van Pieter se weergawe.
1: En wat gebeur toe?
0: Toe moet ons nou weer rooi kaart kry.
1: Nee, jy, want jy moes jy moes opgelet het in die klas, Jannie.
0: Ek is so, by the way, hierdie is nie, en hierdie is genuine. Dit is Pieter Smit.
1: Daar is hy.

0: Ons is vanmiddag met my groot vriend Pieter Smit geweest daar vir jou met Suikerbossie op ramkatradio.co.za.
1: Is jy seker dit was Pieter Smit?
0: Dis Pieter Smit geweest daai, die nie homself. Amper seker iets, maar ek mag op die radio sê.
1: Nee.
0: Jy is wel die tweede versie, maar ek sal van die lig af vir jou sê.
1: Ok.
0: Sorry, dat op TikTok mense, van die lig af is jy ook van die lig af, want ons, die klank gaan uit die mens en van die mixer uit, so, wat weer radio is veel hoor jy op die TikTok ook, so, as ons iets mekaar sê, as die mics af is, gaan jy die hoor nie. So, anyway, is goed, Jan, is jy vir Pieter? Ach, vir Pieter. Vir Gideon.
1: Hallo, Jan, Pieter.
0: Hallo, Gila. Hulle wat daar van Amerika af, hy sê, sit in die trekker en luister na ons show daar, Gideon Jacobs daar van Amerika af. Hy is die eindhaar van Buitenklap hier in Hilstroom, dis nou een van die ander keierplekke in die dorp. Dankie dat jy vanavond saam keier, op vanavond saam luister en kyk op die TikTok live, dankie vir jou, wat jy het baie. En ook genaamd welkom sê vir, wat ook gesê, hulle is tune vir die Van Rooyen familie van Kempton Park. Hulle is ja. Die lig net na, hulle is daar iets in 7 en 9.
1: Dis hy, mede omroepers van ons.
0: Dis hy, ja. Oom Andret en Hanlie van Rooyen, is ons seker Jacob van Rooyen wat ook vanavond saam keier? En ouma, wat daar by hulle bly?
1: En ouma, hulle allemaal luister saam en ja. Ek seker hulle kyk ook TikTok.
0: Ek geloof as hulle ons wil doen, nie te welkom.
1: Ja, ja.
0: Hulle sien wat doen ons in jou leer.
1: Ja, ja.
0: By the way, hierdie klein glasie is OBS, want het lyk op door ons. Anyway, vir jou afstel vandag, sê vir my vandag vir jou uit Joost Pretorius, hy is al van die vlaktese wereld af, hy was hoofseen gewees toe ek 108 was, Joost.
1: Well, okay.
0: Wat vandag vir jaar is Maggie Swanepoel, Skalk Du Plessis en Rinus van Jaarsveld, sy pil op Facebook, as ook Monique Burden, wat ook vandag vir jaar, dis nou die einde van die loosje, dat altijd in sy beloftes, die...
1: What, ja.
0: Die Louis, die einde vrou, wat hy ja. Saam einde was. Louis' vrou Monique verjaardag vandag.
1: Nou, toe nou, nou gaan ons nie eers saterdag loftes doen nie.
0: En ek sal morgen WhatsApp
1: doen. Jy het ons met dinge aan.
0: Ek het 'n band in bakkie. Die verjaardag by jou.
1: Weet jy, by my is een van my oud leerlinge daar van Biermans Drift, Michael van Niekerk, hy verjaar ook vandag een dag ouwer.
0: My genigte,
1: ja.
0: Een jaar ouwer, een jaar en een dag ouwer.
1: Ja, sê maar so. Hoor jy, Janie, maar nou, ons praat nou oor verjaarsdag, en ek praat van Biermans Drift, Laerskool, jy weet, ek was daar skoolhoof gewees.
0: Ja, ja.
1: En nou is een bykie hartseer nuus, jong. Daar het nou... hierdie week staar een 9-jarige ouwe sienkie, Daniel Fick, wat oorlede is. Het jy gesien op Facebook?
0: Ek het al gesien, maar ek ken hom nie so.
1: Ja, so hy is ook, was in Biermans Drift Laerskool. Nou vir ons allemaal wat daar by die skool betrokke is, ok, ek was nou, dis maar een baie hartseer verhaal. Hy is 9 jaar oud gewees, en soos ek verstaan, hierdie motor van die gesin gerei het in 'n donkiekar vasgerei.
0: Ag genoeg.
1: Dit is regtig. Ek het nou vandag met die hoof wat na my oorgeneem het, mevrou Rita Wheeler so 'n bietjie gesels. En dis nou die eerste keer na lewe wat sy nou in haar skoolloopbaan wat sy nou kom ons sê een van haar leerlinge verloor het. Sy sê hulle kry maar swaar, maar Biermans Drift gemeenskap, ek meen dis 'n boeregemeenskap, ja. Staan hulle goed by. En so ek wil net sê, vir Biermans Drift Laerskool, man, dit is my slegte nuus gewees om te hoor, dit is nooit lekker om te hoor van een kind wat oorlede is, nie, ek meen onder andere nou, nie.
0: Ja.
1: Maar Biermans Drift Laerskool, vir julle en die ouers van Daniel, baie sterkte vir julle, en hier van Ramkantse kant af, baie sterkte, en ons wens God sal vir julle ook die vertroosting bring, wat nodig is.
0: Definitief, sterkte vir julle.
1: Da's hy. Dankie, Janie.
0: Van vandag sy over jaar uit, sy is gebore in 1946, nee, sy is gebore in 1919. Ja, sy gebore in 1919, sy is jaar van Della.
1: Oe, toe is ek 3 jaar oud.
0: Sy is oorlede in 1952, die Tannie.
1: Oe, goed.
0: Sy was die first lady gewees van Argentinië.
1: Oe.
0: In 46 tot 52,
1: ja.
0: Sy oorlede is. Een van haar toespraak, ek denk amper haar laatste toespraak, is in liekie verander deur Andrew Lloyd Webber.
1: Muzikant duisend, komponist duisend, ne?
0: Dis ja, so ons eerste Engels liekie vir vandag, maar gesing deur Madonna, by the way. Maar die tannie sou vandag verjaar het, haar naam was Eva Perón, bekend as Evita. En haar toespraak is verander in liekie, gesing deur Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.
1: Prachtig.
0: Op verjaardag vandag, Eva Perón, wat vandag sy verjaar het, 7 Mei, gebore in 1919, is haar toespraak in Engels.

0: Goeienaand, Janie en Pieter. Ja, Tim Gerrie.
1: Hallo.
0: Berens, baie dankie vir 'n lekker show. Een van my gunsteling songs. Ek dink ek het die Vita seker 100 keer gekyk en ek was bevoorreg om die opera te sien in die Durbanse Staatstheater.
1: Nee.
0: Saam met my ma, so. No,
1: well done.
0: Een van my favorite songs and movies.
1: Nice.
0: Berens, baie dankie en ja, is my verstuchtig met die rooie kaarte vanavond.
1: Ja, ons verantwoord.
0: Ek is nou nie een TikTok fan nie, so ek luister eerder na julle, so ek kyk wat julle doen in die studio, want ek weet wat doen julle in die studio.
1: Ons is baie so.
0: En dan moet een lekker show wees en ons praat later.
2: Dank jou. Ja, ons saai uit in die studio, wat het jy gedink?
1: Ja, ons is heel prim proper hier, so ons vanavond het ons camera wees om vanavond ons onszelf gedra.
2: Ja, en ons het lekker sherrykie vir die kouwe, ja. En dan koffiekie hier in een beker.
1: Ja, limonade en myne. By the way, nou, weet, drie en rijf jou pad nou, wat het op hierdie dag gebeur in geschiedenis. Een liekie van Tannie Annelie van Rooyen.
2: O ja.
1: Duisend dankies.
2: Hy het dan nie, ja, maar jy sê nou Tannie, ons is ewe oud.
1: Jy en sy?
2: Ja.
1: O, genuchtig, sorry. My bestman by ons trouwe, sy broer, Depree.
2: Ja?
1: De Preet Noetse was al die jare hartklankman gewees.
2: My genade, jy sien.
1: Klein wereld.
2: Klein
1: sê, kom gereeld hier aan, maar sy drink nou nie suiker as koffie en thee, sy gaan nie inkom by jou gaan bek. Ek is wel jou koffie en thee, maar sy stop nie hier nie.
2: Ja.
1: So, my anyway, op wat sê jou van haar, ook bekende die keer van haar, 7 sakke sout. 7 sakke sout.
2: 7 sakke sout.
1: Ja, 7 sakke sout.
2: Ja.
1: Van Shani. En dan vir jou bekie groep 2.
2: Ou kraaliekie?
1: Nee, iets van die vlei.
2: Die parawe, daar bou gaan opzit.
1: Nou vir jou bekie ook weer, ou, even kraaliekie. Dis te ver om te rui. Sy naam te bly. Gesing dier Andries Hendrik Potgieter.
2: Data.
1: Ek het laatst omgesien by een feest in Lichtenburg, wat is omgesing het.
2: Ja.
1: Maar dan vir jou, wat het op hierdie dag gebeur, die 7e mei in die geschiedenis, 202 jaar gelede, maar dit is een baie bekende liekie.
2: Goed.
1: Nee, gaan ons soms nou waar jy is, in geval. Jy gaan vir jou 3 in die rui op rankatradio.co.z. Andy van Rooyen, groep 2 en Andries Hendrik, volgens Spotify en die president Andries Hendrik, maar sy van is Potgieter, by the way.
2: O, oké. Okay.
1: Ja, hy soek deel van die 2 broerskoete, wat nou
2: oorom. O, ja, ek sien het gereeld op Facebook.
1: Yes, ja.
2: Ja.
1: Gaan jy 3 rij op pad nou wat op die dag gebeur? Nou die dag, 200 jaar terug, maar ja.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Hallo julle, DJ Tarsh is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Oké, okay, Pieter, ek het nou vanmiddag gekyk toe die lys saamstel, nee. Toe kom maar 'n liedjie nou, ek eintlik Afrikaans. Toe kom maar 'n liedjie deur vir Vader, nee.
1: Ja.
0: Maar daar was 'n serie of 'n plaat LP of 'n kaset weergawe gewees.
1: Ja.
0: Want ons was nie vanaand laat ons lewendig. Ja. Ons tema is Afrikaans, ons is lewendig.
1: Absoluut.
0: Op radio.
1: Op radio. Ramkat Radio en die program is Gooi Milies saam met die twee maal duplessies.
0: Dis. Maar, toe kom ek op die weergawe af van die plaat of die tape wat ek al weergawe. En die weergawe wat op die TV-reeks gespeel het.
1: Ja.
0: Nou, ons sal toe ons nou... Ons moet op hierdie sy doen ons hier goed bietjie meer lewendiger in plaas van doen nie die stadige liedjies nou as stadige liedjie is gaan gons of jou bietjie vinniger dat hy bietjie vir jou is 'n drive show in Suid-Afrika so en daar's Gielou ook hy sit in Amerika red trekker op die oomblik so ja. hy is besig om te drive
1: hy moet lewendig wees
0: ja so moet ek altyd want die weergawe van die TV is baie vinniger as die weergawe op die CD of die plaat of die LP wat ek wil
1: ja gaan dit wees
0: ek gaan nie vanaand vir jou die CD of die tape weergawe speel nie. Kaset ja. weergawe speel nie. Ek speel vanaf vir die TV weergawe.
1: Goed.
0: Onthou jy, een liedjie gecomponeerd door Louis van Rensburg?
1: Ja, al wat ek ken is Vosar nou,
0: Nee. Van die TV reeks?
1: Ja, man, maar...
0: Dat, ek toch het gewoon een kar, dus het actually een liedjie.
1: O, well, okay.
0: Ek toch het een kar van over te loop, is beladen vir enkeling. Ek ken net een Honda. Honda beladen.
1: Ja.
0: Ek kan vir jou belangrike enkeling van hierdie jare 80, laat 80s vir 90s.
1: Watter reeks was dit nie?
0: Wonderlik.

0: Onthou nog het FVRX, Belade vir Enkeling, het ook later dat in Rob Rent verander, Belade vir Enkeling, en sy thema lied gewees, daai van die TV kant af nie, van die plaatse kant af nie.
1: Correct, maar ek moet hom sê, die reeks, Janie, was my beter as die rolprent.
0: Ja.
1: Persoonlik, dis nie maar persoonlik.
0: Kevin Berg.
1: Ja, ook Kevin.
0: Die ou TV-reeks van Belade Enkeling.
1: Dis hy.
0: Goeie Afrikaanse TV-reeks gewees.
1: Baie. Ek was vasgenaal, hoor.
0: So ek nou so, goed daarop praat, maar my vrou, onder andere, sy hou nie baie van die Turkse oorgeklankte goed op die TV nie.
1: Ja, maar
0: jou vrou hou daarvan en my skoonpa hou daarvan, ek het nie pyn daarmee nie.
1: Ja.
0: Maar, toe ek klein was, het ook baie keer nog en kyk die ding op die TV en sit hier die klank af, en sit hier om aan op Radio 2000 en luister in Afrikaans.
1: Ja, maar onthou, daai tyd was het, goeiemorgen, vandag sy is word pyk gedoen.
0: Ja, baie beter.
1: Ja.
0: Beter as... Anyway.
1: Ja, stop dat.
0: Die einde September, dan sing ek moos nou daar in September, in Barmbad, by huis Tekna's feest.
1: Dat is correct, ja.
0: Sam met Elof en Jack de Priester en allerlei mense.
1: Ja.
0: Sing ons daarby, wat die plekste om draait ook, daar voorbij is het al die Ries gasthuis.
1: Ja.
0: En so pak die hoe op pad, daar was ek aan toe draai weer af. Ja. In geval. Maar ek het laatste gesien, daar is om Gerrit Stein en sovoorts, en hierdie jaar is nou Jack de Priester en is Elof en is David Fourie en ekself en Jeanne Hubert.
1: Allemaal groot name, Jan met de plezier op.
0: Nou, dis nou die vrijdagavond wat het gebeur.
1: Ja.
0: In die week daarna, maandagavond, is Pieter hier by die jaagkamp in die atelier, doen hy sê, dis ons maandag show.
1: Dis ek.
0: Daai dinsdagochtend, klim ons daai blauw bus, en ons rij pots toe.
1: Ja, ek weet.
0: Dan kan ons verkrant en die in pots.
1: Ja.
0: Dan rij ons tot, nou by Kimberley daar by Globertshoop, by Meiskonsensiele en die Veilige Hulle.
1: Daar sê.
0: Dan gaan ons by Kimberley hopelijk stop en vir Ludwig ook hulle sê.
1: Ja, ek
0: wil... En die groot gat sien en die van my ook sien.
1: Ons wil die groot gat ook sien.
0: Dan daar vanaf, dan rij ons af Parel toe.
1: Die Parel lê voor, Jannie.
0: Ons thema vandag is Afrikaans. Wat Correct. Is Afrikaans nie met die Parel uit te waai nie? Met die groot taalmonument waar daar staan in die Parel.
1: Ja.
0: Wat gebeur in die Parel 2-3 oktober?
1: Weet jy, Jannie, dit is die eerste groot Ramkat musiekfeest.
0: Dis hy. Het die deeg beweeg.
1: Laat die deeg beweeg.
0: Dis hy. Vir die banner ook soms al, met die speakers en alles, want ons een bykie sing af Kaap toe.
1: Ja, so op pad, maar ons gaan dit doen, rechtig doen. Nie?
0: Ons moet.
1: Ja, ons moet so'n bykie Ramkat gaan adverteer so op pad.
0: Maar, terloops, onthou jy ook genaamd André Swarts?
1: Baie goed.
0: Ek het ons nou even gesê, het om al een paar keer al gekry, eerst by, was ons geweest, by San Arena met die Bonitaler show.
1: Ja.
0: En toe weer op loftes gekryk om weer daar weer losie.
1: Ja.
0: Maar hy het een liedje uitgebring wat nou nog wel baie uit te waai het met hierdie Ramkat radiofeest.
1: Goed.
0: Jy is nou met vandag die 7 mei tot en met die 23 oktober.
1: Ja.
0: Die liekie speel net na die ad. Tel kan die liekie pas by wat ek bedoel met uit die liekie uitgebring juist daar oor.
1: Het klink goed.
0: Is die ad en dan André Swarts.
2: We gaan my ding, ha, ha, ha, ha. Spring, ha, ha, ha.
3: Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivier oort net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons Damse Ganse net buiten die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ André, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lach en muziek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
0: En wat sê André Swarts oor? André Swarts, wat het hy gesê daar oor, daar jare?
2: Kan nie langer wacht nie onthou.
1: Self.
2: Kan

0: Is jy reg vir jou internationale herdenkingsdag, Pieter?
1: Ek is reg, maar ek wil nou net verduidelik hoekom ek nou skielik 'n pet op.
0: O, jy moet sê.
1: Ja, nee, toe ek nou so kyk hier op TikTok, toe sien ek eers hoe bles as ek besig om te word, kom Jannie tot my rening en geef my 'n pet.
0: 'n golfweekie op die radio.
1: Ja, ja.
0: En die TikTok live, so.
1: If not, why
0: not? Ek kan sien nie draag nou hoed.
1: If not, why not?
0: Kom nou nie.
1: Ja.
0: Dit is jou daar.
1: Oké, hier gaan ons met...

0: Ja, Jannie, so 'n interessantheid. Dit is vandag dag 127 van hierdie jaar.
1: Rusgorrel.
0: Week 19. En ons 238 dae oor.
1: Ons is oor amper derde van die jaar.
0: Ek sê vir jou, die tyd vlieg.
1: Ons het nodig ou jaar gehad.
0: Absoluut. Nou ja, môre. Nee, vandag is donderdag 7 Mei. Dit is moederlike geestesgesondheidsdag. As ook plak iets op dag. So as jy nou iets ergens skryf wat jy kan opplak, miskien op die yskas of op ma se gesig of iets, plak dit maar op.
1: 'N jagkampstiker.
0: 'N jagkampstiker, net nog eenetjie. Dan sit môre Vrydag 8 Mei wêreld donkie dag. Ek gaan weer sê nee, okay, ek gaan nie verwys na ek gaan dit daar stop. Dis ou Renai, altyd daarvan my verking af, sy het die twee pragtigste makdonkies. Weet jy Jannie, so 'n interessantheid. Weet jy wel opgemerk het nie, agterop donkies se ru is daar altyd 'n kruis, né?
1: Ja.
0: En dis eintlik wat 'n donkie so besonders maak, want dit verwys na, ek meen Jesus wat op die donkie gery het.
1: En dis binnekort opstandingsdag. Nie opstanding, binnekort is hemelvaart.
0: Hemelvaartdag, volgende donderdag.
1: Ja, ja. Volgende week.
0: Nogal interessant om dit te weet van 'n donkie. Ek is mal oor 'n donkie, hoor. Maar goed, dan is dit ook tyd van versoening en herdenking vir diegene wat hulle lewens tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Dis ook Rooikruisdag, Eierstok Kankerdag, en goed, julle hier by jagkamp, môre is geen sokkies dra dag. Alles is nou 'n bietjie koud, julle mag nie sokkies dra nie.
1: Moet daar plakkies.
0: Nee, ja, trek liever plakkies aan, maar nie tekkies aantrek nie, nog jou voete stink. Dan Saterdag 9 Mei wêreld trekvoeldag. Dit is ek meen begin die meeste voels migreer. Dit is ook Peter Pan dag. En ja, nee. Nee, sit daar binnen dat hulle kan sien hoe lach jy van my.
1: Volk een TikTok ek.
0: Dis ook, ons praat van Saterdag 9 Mei, wêreld billike handelsdag. Nou, dit wil ek nog sien kom.
2: Ja, nee, dag.
0: Ja. En dan sit verlore sokkie dag. Nou,
1: jy moet een dag verdien, anders ek een dag gaan ons weg.
0: Ek sê vir jou, ek het nooit geweet wasmasjiene kan sokkies vreet. Dis ook deernag.
1: Ons doen dit baie.
0: Ja, nee, ek meen nie by jagkamp, hoe kan julle nie anders nie. Dan belly dance dag. Nou ja, dit pas so in by Ramkat Radio. Beweeg daai deeg. Belly dance. Beweeg daai deeg dag. Sondag 10 Mei. Dit is hierdie Lupusdag. Nou, vir die wat nie weet nie, Lupus is 'n kroniese outomatiese, ag hoor nou vir my outomaties nie, Pieter. 'N kroniese auto-immuunsiekte waar die immuunstelsel gesonde weefsel en organe aanval en wat inflammasie en pyn in die vel, in die gewrigte en organe veroorsaak. Hulle noem dit nogal Jannie die stilsiekte. En weet jy, ou Mani, jy kan dus nou allemaal goed ken.
1: Nee, ja.
0: Sy vrou lei ook daar, en ek het nooit geweet nie. En ek het nou gesien vandag toevallig op Facebook, het hy gesê, daar is nou vir sy volgende optredes, nie net vir die rest van die maand nie, as hy hierdie maand bespreek, dan is het juist om hierdie dag te vier, omdat sy vrou het ook het, van 25 tot 50% afslag.
1: Lekker maar.
0: Wat hy vir sy
1: vir bewusmaking van die siekte.
0: Yes, wat hy nou vir sy vrou gaan terwille van sy vrou gaan vra, né?
1: Ja.
0: Jo, ek wil maar vra hier vir die luisteraars. en ondersteun vir Janie.
1: Ach, Manny.
0: Toch, vir Manny Jackson. Wat kan dit in my aanbenaam? Dis ook Sondag 10 Mei, maak jou kamer skoondag, perfek vir Moedersdag. Kinders,
1: ja.
0: Paas, ja. Jy moet bykie die kamer skoonmaak. Ne? Los vir ma uit. Janie, nie gloort of nie, Maandag 11 Mei. Niks interessants nie. Hy is leeg. Geen dag nie.
1: Nooit.
0: Ek sê jou, kan jy glo?
1: Dis mos maandag.
0: Dis mos maandag. Ok, ons maak het, dis mos maandag, my program.
1: Dis mos maandagdag.
0: Ek sê jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Dinsdag 12 Mei, plante gesondheidsdag. Jy bykie aandag aan die plante. Dan ook vir my baie ernstige ene, wat ons bykie meer aandag aan kan gee. Dit is verpleegdersdag. Mens weet nie altyd wat daai mense doen nie en hoe moeilik het is nie, geduld wat hulle moet hê en alles nie. Dan woensdag 13 Mei, hoes medisyne dag.
1: Jägermeister, Jägermeister.
0: Nee Jannie, dis nie Jägermeisters nie. Ok Jannie, hier is vir jou ene.
1: Yes.
0: Woensdag aande is ons nou juist bykie karaoke aand hier by jachtkamp Pap en Grill, ne?
1: Definitief.
0: Nou, woensdag 13 Mei, speciaal vir jou, dans soos 'n hoenderdag.
1: Nee, bok, nee, ek...
0: Ja, dit is die internationale dag van vandag tot volgende woensdag.
1: Ja, sê?

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Jannie op Ramkat Radio. En jy moet weer, dit klink so lekker.

0: Ας δει τέτοιο νης.
1: Grond hier met Jonies, donderdag aand, gooi my die show saam met Janie Du Plessis, net hier op Ramkat Radio, op een baie koue, sal my sê woensdag en donderdag, hopelik raak jy weer beter en die reën minder, daar in die tuinroute. Draai Rome, spring milies, by roudiens van 9-jarige met omgehaard, Louis Wijnfik, echtpaar van Marits, of Louise en Wijnfik, echtpaar van Maritsia Sanne in Noordwest, het 12 jaar lang vir wonderwerk gebid. Hulle gebede is beantwoord met die geboorte van ons sienkie, Daniel, 9 jaar gelede. Hulle sienkie is echter dinsdag aand, 'n paar kilometer voor Thuisdorp, in 'n motorongeluk dood. Daniel, sy pa was na een rugbywedstrijd in Buurmansdrift op pad huis toe die voertuig met baie skerp ligte op die R375 pad van voorgekom en Wijn se sigbelemmering. Hy het beheer oor die voertuig verloor en 'n donkiekar met hout op wat langs die pad gestaan het vasgery. Louise het donderdag om Marula middag sê, ambulance het toevallig voorbij die toneel gerein en een raas vir Daniel na die laaste hospitaal vir behandeling geneem. Hy het echter daar gesterf. My kind het ongelukkig baie seer gekry, dit was te laat en dit was nie in ons hande nie. Hy het gedoen wat hy moest doen in die lewe. Wijn het voor die ongeluk gestop om van sy werkneers op te laai in huis te neem. Hulle en Wijn is ongedeerd. Wijn en Daniel het dinsdag vandag na die wedstrijd wonderlike tyd gehad. Hulle het al hare gaan sny inkopies gaan doen en by McDonald's gaan eet. Voor hulle terugkeer het het maar het saan het toe. Ons sê net daar die aansal met hom gery om die werknemers huis te neem, iets wat hy nie eindelijk doen nie. Gewoonlik laai Wijn kom eers by die huis af, maar Daniel het aangedring om met sy pa te ry, het Louise gesê. Plaas Goudstad onder administratie, DA. Die DA in Gauteng doen een beroep op president Cyril Ramaphosa om in te gryp en te verseker dat die Johannesburgse metro onder finansiële administratie geplaas word. Die beroep kom nadat Enoch Kondogwana, minister van Finansies, een voldoende brief voor die stand van Johannesburgse geldsaak aan Dada Morero, burgemeester, gestuur het. Die brief het die afgelope week uitgelik. Die DA in Gauteng sê, indien Johannesburgse metro onder finansiële administratie geplaas word, sal administrateurs 'n behoorlike assessering van die metro se finansies kan doen. Die administrateur sal ook leemtes in die stadse finansiële planne kan identifiseer en fondse wat vir dienslewering benodig word kan herlei. Indien dit nie gedoen word nie, sal dienslewering net verder ineenstort, waarskynlik Solim Shimangi, die DA se leier in Gauteng. Salga se Eskom span kar voor perde met krag ooreenkomste. Eskom se aankondiging dat nog 9 munisipale rade revolusies aanvaar het om verspreidingsagentskap ooreenkomste met hom aan te gaan, span waarskynlik die kar voor die perde. Dit blyk uit 'n gesprek met Samu Gwala, hoof van die munisipale finansies en fiskale beleid by die munisipale vereniging Salga. Gwala beklemtoon dat munisipaliteit eers 'n wetlike voorgeskrewe proses moet volg wat nie noodwendig gaan lei tot die aanstelling van Eskom nie. Artikel 78 van die wet op plaaslike regering munisipale stelsels bepaal dat munisipaliteite wat dit oorweeg om munisipale diens soos kragverspreiding uit die kontrakteur eers 'n grondige studie moet doen om vas te stel wat die interne vermoë is om die diens te lewer. As hulle op die grond van bevindings besluit om liewer 'n eksterne diensverskaffer aan te stel, moet hulle behoorlike tenderproses volg. Eskom kan daaraan deelneem, maar gaan nie noodwendig as wenery stryd teen nie. Die nasionale toesekerie dring aan op die artikel 78 proses. Dis dan jou nuus, volgende sport.

0: aand. Dit is Verenigde Rugby Kampioenskap wat die naweek terug is môre aand. Nog net twee rondes oor, twee wedstryde vir elke span en dit is vier warm, wit warm of soos jy sal sê, baie naby. Vrydag 8 Mei Ulster teen die Stormers daar in Kingspan Stadium in Ierland 8:45, Glasgow Warriors teen Cardiff ook om 8:45. Dan is dit Saterdag die Bulls teen Zebre 2:15 daar op Loftus Versfield. Sharks teen Benetton om 4:00 en Leinster teen die Lions om 6:30 by die Aviva Stadium in Ierland. Dan daarna Ospreys Scarlets ook om 6:30, Connacht Munster 9:15 en Dragons Edinburgh om 9:15. Stand van sake op die tabel. Eerste plek is die Stormers met 56 punte, Glasgow Warriors 55, die Leafs in derde plek 53, Leinster met 53, Munster 50, 51, Cardiff Rugby 50 punte, die Bulle 7de plek met 49. Hulle het ook 'n lekker wedstryd daar met 49 punte en die Sharks in die 10de plek met 33 punte. Hulle gaan dit ongelukkig nie kan maak nie. Dan EPL, Lucknow Super Giants 145-1 teen RCB met reën wat dit bietjie daar wedstryd tot stilstand gebring het. Mitchell Maas 107-51. 9-4-9-6 in die uit nie. Eikel Karnie 17-24 en Nicholas Poorin 14-9. So as dit nie gereën het nie of dalk reën kan hulle dalk 'n goeie telling onder 200. Daar is baie tellings onder 200 op hierdie se IPL en baie sesse wat geslaan word. So kyk na die tabel. Sunrisers Hyderabad op 14 punte maar het 11 wedstryde gespeel. Punjab Kings 10 wedstryde, 13 punte. RCB 9 wedstryde met 12, Rajasthan Royals 10 wedstryde, Gujarat Titans ook met 10 wedstryde. De in 12 punte en Gujarat Titans. So drie spanne wat in top 12 punte is, top 4 wat deurgaan. En daar's nog net so 'n paar wedstryde oor. Dis aan jou sportboek nie so 'n neatheid op vir die naweek en die wat ook net belangstel, die UEFA Champions League of Kampioenliga en die beste van Europa in die sokker het PSG dan met Bayern Munich afgereken en Arsenal wat in die finaal is. So dis Arsenal versus Paris Saint-Germain van Frankryk die finaal gaan speel en dis binnekort hier by einde Mei. Ja, so vir nou kyk ons die naweek na die United Rugby Kampioenskap en dan ook die IPL daar in India. Dis jou sport so net op vir die naweek. Net op Ramkat Radio hier met Grant.
1: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
3: Dis hy, al die Ramkat Radio luisteraars, goeiedag. Logan Petersen hierso en jy's ingeskakel op Ramkat Radio saam met Jannie. Geniet hom. Lekker dag vir almal.
4: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrydagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, volle herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
5: Ek gaan nou eens onderbreek hier so en gou praat na advertensie nie.
6: Ja.
5: Maar,
6: Ek dink hoor ek speel van Logan Peterson Legend nou ja nie op die radio nie. Logan ja. Peterson Legend ja nie.
7: Ja, ja.
6: Logan Peterson het 'n liedjie geskryf so 'n jaar, 2 jaar terug. Nou omdat Gideon vanaand ingetune is op die TikTok.
7: Ja.
6: Moet ek hierdie inspeel.
7: Maak so.
6: Nee?
7: Maak so.
6: Vir al die H2A manne wat in Amerika werk. Onthou môre is Afrikaans 101 jaar oud en daar wie enige werk in Amerika moet jy oor die algemeen Engels praat.
7: Ja, so kom ons treed hulle 'n bietjie met 'n Afrikaanse liedjie.
6: Ons gaan, wat is Afrikaanse treat? Vergas, nee, dit is een poep.
7: Bederf.
6: Bederf, ja.
7: Bederf.
6: Soos jy al van Liggins kant af vir die H2A, man. Lekker luister. Bring my terug.

0: Ja, nee. Jy sien daar titels kom ons nou daar, André Lewis. Ja, my sien is in Amerika, daar is my hartseer geword, my mis om, baie, baie dankie. Dankie vir jou, dankie vir jou, André, die vir ons geluister op van ons TikTok live hier op Ramkat Radio en TikTok live op die gang met die show donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Voor ons gaan nou Grans Rikkie vir die week toe, onthou jy, wel, ons gaan ons nou 'n bietjie toe in van die jaar, ons af toer Kaap toe, maar ons gaan met die busie rein trein.
1: Ja, met die busie.
0: Ons gaan busie rein, nie trein rein.
1: Die blou busie van jou.
0: Die blou busie, ja.
1: Ja.
0: Die Jakkamboos bus.
1: Dis net hy.
0: Ons vat Coke en Coke Zero en water saam.
1: Limonade
0: saam. Nou, daar's 'n ander ding wat, 'n ander trein wat al die pad tot ook in die Kaap ry.
1: Okay, ek weet, dis nie die goud trein nie.
0: Wat doen jy hierdie?
1: Ja, ja.

0: Kimmy lê in 'n baie eksklusiewe groepering.
1: Well, hier is ons terug na normaal. Ons gaan dink in die final sector Max van Paul of geshort shift en accelerate. Ek sê
0: dit het my geplan na daai
1: incident. Hy swak sportmanskap met Amlek.
0: Lindpad het my in die begin baie beïndruk. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend.
1: Jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het.
0: Die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het.
1: Vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het.
0: Daar was vir my 'n mind shift gewees in Norris.
1: Goeienaand al die vyf ligte kykers, Kalla.
0: Edda.
1: Wat sê jy, my man?
0: Lekker, man. Ek voel ons smile vir 'n slag na 'n Grand Prix.
1: Doen, nee.
0: Ja.
1: Want dit is actually iets om oor te praat.
0: Ja.
1: Ek het later aan gevoel vir my, al ons ouens wat praat oor Formule 1 is besig om het content uit te hardloop, want
0: wat ons praat oor dieselfde ding.
1: Want vir 5 weke lang wat ons praat oor, wat wie doen hierdie, ons kla oor, maar oor batterye, jy weet, of ons kla oor, jy weet, hoe swak die racing is, of wat ook al. En
0: ons kla oor al die batterij al van februari omtrent.
1: Ja, ons kla vanuit ons gehoor het kom.
0: Ja, nee, dis wrachtig waar. Maar en daar sit ons nou, en ons het uiteindelik redig, kyk, dit was nie perfect, kom ons wees nou eerlijk, wat dit aan betreft.
1: Ja, dit was nie.
0: Ek bedoel, op die backstreet, kon jy nog steeds, as jy baie mooi gekyk het die aanbod, dat jy hom nog steeds het hy gekry, en as dit so eerweskielik, en die slag as hulle actually vir jou mooi gewys het, dan het hy so bykie, dan kan jy sien, daar val die
1: drops, ja, drop die refs en hy,
0: so, hy het baie duidelik, is dit is nog nie waar ons bitter graag het wil wees, maar jy, kom ons klaar nie oor dit wat ons gekry het, tenminste nie, want ons het een aksievol beleide gehad, tot letterlik in die laaste lap.
1: Ja, ek wil kyk in die sprint, McLaren is eweskielik nou daar.
0: Absoluut.
1: Ek meen, Ferrari het definitief improvement gemaakt.
0: Definitief.
1: Red Bull.
0: Hallo, Red Bull.
1: Jy weet.
0: Ja.
1: Ek denk, dit was erg amazing geweest. Ek meen, Max het incredible gedoen.
0: Ja, definitief.
1: Ek denk, is jammer. Ons sal nou oor die start praat.
0: Ja.
1: Van die race self. Maar ja, ek denk, vir die algemeen goeie naweek. Ons sien nie, die Alpines het bietjie gaan kuier op die barriers.
0: Ja, maar nou laat jy so sê, dis al my span wat vir my mooi gedoen het hier.
1: Colin Pinto het 'n paar bargeboards verwyder.
0: Ja.
1: Jy weet,
0: hy het punte geskoor.
1: Seker is een van sy beste naweke in Formule 1.
0: Dit was regtig waar, maar die druk was op hom, né?
1: Ja,
0: so hy het nie veel van 'n keuse gehad nie.
1: En jy weet, Prinses is nêrens nie.
0: Nee, Prinses was Lewis op panties op hierdie stadium.
1: Is daar maar ook nie. Max doen 'n perfecte pirouette. Daar is soveel om uit te haal. En het was lekker om te sien dat ons weer bietjie lekker flat-out qualifying het ook in die proses. Maar jy kan duidelik nog sien die Mercedes

0: kanne weer bietjie meer speel. Wel, hulle het seker dalk bietjie meer downforce. Maar
1: well, okay, ja.
0: Maar teen die angle, kyk, hulle het verskillende angles wat in hulle hierdie wing doen.
1: Ja.
0: Jy weet, en jy kan sien Red Bull moet nog steeds baie wing trim. En Ferrari het nie so baie wing getrim nie.
1: Dis reg.
0: Jy sit maar met 'n trade-off van waar gaan jy vandag wees.
1: Het jy so 'n bietjie vergelyk die twee met mekaar, die Ferrari en Red Bull?
0: Ja, ek het. En
1: wat jy opgelet?
0: Die Ferrari sin maak baie stadiger toe.
1: Aha. ja.
0: Nee.
1: Ek wil ook so sê.
0: En dit bekommer my.
1: Ja.
0: Want die Red Bull sin het baie vinniger toe gemaak.
1: Wat beteken dat het vinniger die downforce en daai goed. Ons het dit vroeger door die tyd toe dit in die eerste toetsing uitgekom het. Ons gesê, maar dit gaan 'n probleem wees, want jy gaan vinniger rem of vinniger op 'n manier iwer of vroeër moet toemaak.
0: Wat of, actually die geval was.
1: Ja. En in vergelyking met wat Red Bull nou doen, Red Bull kan hom nou druk tot amper op die draai.
0: Terselfdertyd Ferrari het soveel downforce agter ook.
1: Ja.
0: Dat hulle het tyd om om daai deficit vir daai oomblik wat hy toemaak. Kyk ons paar van millisekonde.
1: Ja.
0: Maar om net daai tyd net daai downforce, daai stabiliteit, want dit is as jy nou vat, jy kom in Monza en jy gaan parabolica in. Jy weet, dit sal my bekommer.
1: Verseker.
0: So ek hoop Ferrari kan dit bietjie uitsorteer en het 'n paar tips gevat daarso.
1: Ek dink hy kon iets leer op by Red Bull se kant af. Red Bull het hulle gekopie, maar nou kan hulle so ietsie daai kant leer.
0: Maar kom ons begin weer die begin.
1: Okay, kom ons doen dit.
0: Die wegspring.
1: Oké, okay, maar wegspring is oor die algemeen min of meer 'n resep vir chaos, of is net ons dit wat al gewoond is daarvoor ons.
0: Maar kom ons acknowledge net gou, Kimi Antonelli. Jy het 'n baie interessante stat voor die tyd vir my van die lug af gegee. Wil jy net vir ons sê, in wat se company is hy?
1: Oké, okay. Kimi lê in 'n baie eksklusiewe groepering op hierdie stadium. En dis manne wat ons nou al in die verlede van gepraat het, ek wil so 'n bietjie agtergrond gee, dat ons luisteraars ook net weet waarvan ons praat, as ons dit nou noem, is, ons het al baie keer sekere bestuurders uitgekyn, en vir hulle gesê, maar weet jy wat, ons soek dit was iets wat in Senna was, of dis iets wat 'n Michael Schumacher sou doen, jy weet, ons het hierdie groot name uitgelok, en ons het baie keer het ons half gesê, weet jy wat, Loos, mense sê hy is daar, maar eintlik is hy nie daar nie, want hy het nooit hierdie tipe van daai vernuf gehad, wat hy sê na en Michael gehad het, of daai agressiviteit gehad nie. Ja, ons het selfs Max ook baie keer daar aangegooi.
0: Ja.
1: En snaaks genoeg, Max is nie in hierdie groepering nie. Kimi het hierdie naweek reg gekry, om die derde reis agter mekaar Paul te vat, en sy derde reis te wen, saam met die Paul. Nou, wat het uniek maak is, sy eerste pol is hy saam met Senna en Michael Schumacher, is hulle die drie, en tot dusver in die geskiedenis van Formule 1, die enigste drie wat het reg gekry het, om van hulle eerste keer wat hulle pol posisie gekry het, het hulle drie keer pol gekry, en al drie van die races het hulle gewen. En dis 'n klein lysie op 'n monstergroot hoeveelheid bestuurders.
0: Dis huge.
1: Verstaan jy? So, ek gaan die eerste een wees wat my woorde, Rassie, jy gaan nou dit geniet. Ek sal die eerste een wees wat my woorde gaan sluk en sê, ek dink jy is dalk meer in die mannetjie wat insteek as, gaan ek dalk generation talent wil sê? Nee. Maar, hy het, verseker, voet toch, die klong is nog klein, ek sê nog klein, ouderdom gewys. Hy is kind gebied, verstaan.
0: Bloedjong.
1: Laat, so, vir 'n laaitie op daai ouderdom, om dit, en dan word jou naam in 'n lysie gegooi, saam met Ayrton Senna, saam met Michael Schumacher.
0: En Mika Häkkinen, Alan Prost. En
1: dan kom daai manne by. Jy weet, nou praat ons van harde, groot name, wat harde bestuurders was. Wat daai vernuf van Formule 1.
0: Ja.
1: Daai wat ons so graag oor beklei in die passie wat ons al vir ons so geïrriteer het oor sekere bestuurders.
0: Ja.
1: Wat ons soek en eerbeskielik is sy naam tussen daai manne.
0: Ja.

0: So daar's verseker iets.
1: Ja,
0: verseker. As hy die potensiaal, kom ek gaan dit dalk sê. Hy die potensiaal as hy kan aanhou en hy kan dit kan hy een van die grootes potensiaal raak.
1: Wow, ek weet nie wat, hy het homself in 'n great posisie ingewerk nou vir die kampioenskap. Ja. Ek dink ons kan maar begin praat daaroor.
0: Ja, definitief. Ek dink ons is nou op die punt. Ek dink vrede week was dalk nog te vroeg na hierdie naweek. Kan ons verseker dalk sy naam begin sê, weet jy wat? Hy is daar, hy is 20 punte voor.
1: Hy is. Maar ons het ook gesien hoe vannacht kan 102 punte verdwaai.
0: Nee. Moenie 'n fout maak nie.
1: So, it's not all gone. Maar, ek dink, eerstens, ek dink, wegspring gewys, Kimi weer eens, die Mercedes kan net nie wegkom van die line-up. En is elke keer die selfe probleem. Dis nie dat hy te min, en hoor actually mooi nou, dis nie dat hy te min revs het,
0: ja.
1: Of nie genoeg turbo spool het nie, hy kry nie te veel wheelspin.
0: Korrek, dis waar asof hy een blaadjie gevat het uit Norris een boekie uit van wegspring.
1: Ja, hy het.
0: Hy het te veel by Norris gekeur.
1: En toe Norris daar gekom, of Mac, wow. Kom ons begin.
0: Ek vind net, al so baie, is moeilijk om die beginpunt te kry.
1: Maar, kyk, ons kan sien, Mercedes het nie rarige upgrade gebring in naweek nie.
0: Nee, hulle het nie, wat kan het daar moontlik weer, okay, dis eers volgende week, wat is daar weer gaan gesels.
1: Maar, Ferrari het baie upgrades gebring.
0: Ja.
1: Kom ons Red Bull.
0: Red Bull het upgrades gebring.
1: Baie. En
0: McLaren het gebring.
1: Baie. En obviously McLaren 1-2 in die sprint.
0: Verseker. Jy,
1: ek het gedink, well, hier is ons terug na normaal toe.
0: Ja.
1: Jy weet, ons gaan
0: ek het ook gedink, hier is nogal.
1: Hier gaan nou Maracas kom. Jy weet. Maar weet jy wat, op die einde van die dag, kom Max en ons dink het, oh flip, ons gedink in die final sector Max van Paul vat.
0: Ja.
1: Hoe nie?
0: Ja.
1: En ek bedoel, Charles het heel naweek goed gelyk.
0: Charles het goed gelyk. Norris het goed gelyk.
1: Jy weet, so, eweskielik sit ons daar so en ons is soos, okay, hier is
0: een
1: naweek aan. So, ons begin toe met die wegspring en, ja, Max kry great wegspring. Charles
0: fantastisch. Charles kry
1: fantastische wegspring.
0: Ja.
1: En Max en Kimi hardloop diep.
0: Ja.
1: Beide lock op in die start. En Max kon het nog so'n bietjie van. Kimi moes wyd hardloop.
0: Ja, hy het af van die baan af gehardloop.
1: Charles het baie mooi kop gehou en het hulle al twee net laat gaan en net binnenkant toe gekom. En net geshortshift en accelerate. Maar ons het hierdie verskriklike desperate Max weer begin kry.
0: Daai agressiewe Max.
1: Die desperate Max wat ruthless is en enig iets gaan doen om
0: weer daar vooruit te kom.
1: En toe kom hy en hy sit hy kan binne in die baan gehou.
0: Ja.
1: En toe soos hy sê pirouette in 'n 360 in.
0: Ja.
1: Maar hoe hy die kar op die baan gehou het en net op die regte oomblik die briek gelos het weer om
0: en die stuurwiel hanteer
1: en
0: ag, ons het soveel komponente daaraan
1: en dat almal hom gemis het was
0: ja, dit was amazing.
1: dit was nie Max's skill daar was
0: nee, daar was almal baie almal wat agter hom was
1: en jy weet verloor hy val al die pad onder tot 10de toe en fight sy way terug
0: ja.
1: En ek bedoel, hy het Sainz die hel ingemaak.
0: Hy het die hele paar mense
1: want hy het net rarig so agressief gery. En toe vind, ewenskielik, Lewis moes gebreek het vir Hamilton. Dit het hom laat plekke verloor.
0: Ja.
1: En dit sit hom langs Colapinto en Colapinto vat sy bargeboard uit. So
0: Colapinto was die verkeer daar nie, ne?
1: Nee. Lewis moes hom laat gaan het.
0: Lewis moes?
1: Maar jy sien, Lewis, dis ook weer die desperate Lewis, wat ons nou ook kry, want Lewis het results.
0: So, dit is 'n kombinasie van goed, wat nou, ja.
1: En jy het Charles wat voorjaag.
0: Ja.
1: Jy weet, en weer eens, Ferrari doen goed, maar nou, ewe skielik, waar hulle redelik goed was met hulle bande, ervaar hulle nou struggle met hulle bande. dis of as hulle te veel drag het nou.
0: Ja.
1: En in
0: nou vir daai bande.
1: So, maar ek dink dis maar net die venster waarna hulle dit kry en ek dink dis nie moeilik nie. So want ek meen in die middelstint het Charles baie mooi teruggekom.
0: Ja.
1: Maar ja, ek dink oor die algemeen was dit 'n baie aksiebelaide Grand Prix in terme van dit, maar ek dink ons wil net ek wil net so 'n paar dinge highlight, Kala.
0: Ja.
1: En jy kan inspring as jy wil.
0: Yes.
1: Maar ek dink in hierdie era van ons 2026 hierdie jaar is die start maar nog altyd 'n kwaal gewees.
0: Absoluut.
1: En ek dink obviously wat definitief nou daar in Max se case gespeel het is te veel talk en te min downforce.
0: Ek dink so en ek dink tog in 'n mate hy het dit actually herken in die in sy na die tyd in sy onderhoude met die met die media. En wat vir my baie interessant was is hoe hy ook herken het hy het die kar beheer om in 'n 360 in te gaan. So hy het dit as prins laat gebeur, maar hy het geweet dis of dit of verloor die kar. So hy kon ten volle alhoewel dit nie so lyk nie, as ons na die situasie kyk, ek sal 'n videoklip insit van hy spin daar so mooi van bo af. Maar die feit dat Max daai kontrole kon uitvoer om te weet, okay, hier gaan die kar en dis wat ek gaan doen om weer daai neus vorentoe te laat wys. Want dis nie net hy het hom laat spin nie. Hy het hom reguit vorentoe laat wys en hy dadelik klim op hy petrol en laat loop.
1: Ja, Charlotte op die laaste lap dieselfde oorgekom, ons gaan nou by dit uitkom, wat baie hartseer is, maar hy het die muur getref.
0: En dit Max, is die nadeel.
1: En Max het nie.
0: Max het niks geraak
1: so,
0: nie.
1: So as dit die geval was, en ons het 'n paar ander issues gehad by Charles ook. Maar weer eens daar's, en dan ook, obviously, Verstappen was definitief, het 'n oordeelsfout gemaak, soos jy gesê het.
0: Verseker.
1: Jy weet, te veel, vanaag op accelerator geklim. Hy was desperat om deur te kom.
0: Ja.
1: Jy weet en hy kon nie en dan ook en dan soos jy gesê het sy ons het hom al dit gesien doen van tevore.
0: Ja, nee, baie.
1: En hy is net briljant met dit.
0: Ja.
1: Dan tog was dit 'n slordige wedren ook.
0: Dit was en ek gaan hier na die einde. Ek wil eers hê ons moet hier alles gesels want daar's iets wat ek wil aanraak raakende.
1: Ja. Ek dink kom ons begin op die eerste lap tussen Colapinto en Hamilton.
0: Ja.
1: Jy weet Hamilton het 'n opportunistiese skuif na buitekant toe.
0: Ja, hy dit.
1: En het Franco Colapinto onder pressure gaan sit en Franco het definitief mooi en binne die riglyne verdedig.
0: Hy was 100% daar. Ek het op daai gekyk en weet jy wat, ek sou gesê het Hamilton, sorry vir jou, maar jy is
1: Hamilton het definitief maar uitgeloos daarso en ek bedoel ja, hy moes sy kar beter positioneer het. En dan Hadjar het nou, jy weet, gedoen wat 'n paar van die ander drivers in die verlede gedoen het is.
0: Vooral op street circuits.
1: Ja, net so bietjie te veel na die binnenkant toe gekom.
0: Ja.
1: En wat vir my goed was, sorry, voordat ons daar kom, is net ou Lose, ou middelvingertjie wat hy gewys het op pad verby Colapinto. Ja. Weet, en ek is soos,
0: regtig ou.
1: Ai my vriend. Jy weet,
0: jy's al langer in hierdie bedryf as wat Colapinto is en jy weet.
1: Maar ons weet mos nou, hy's in 'n nuwe huis gesin, die Kardashian so.
0: Verstaan jy?
1: Hy leer nuwe maniere aan.
0: Korrek. Amerikaanse maniere.
1: Ja. Hadjar. Kyk hy's vannag nê. Nee.
0: Ja.
1: Weet jy wat kan ek nie van Hadjar vat op die oomblik nie, is sy attitude. Ek sê
0: dit het my geplaan na daai
1: incident. Ek sê nou dag vir 'n vriend. Jy weet, die enigste probleem met Hadjar is dat hy as hy by Frans Toast was, nê. Nee, Frans Toast sou vir hom
0: getoast het.
1: Hy sou vir hom gewik sit met 'n met haar rota.
0: Ja.
1: Want daai houding, daai ding wat hy so teen die muur sy stuurwiel slaan.
0: Ja.
1: Wil jy apologies vat van ander drivers nie. Hy swak sportmanskap met my oomlik en
0: ek weet jy het verlede week ook daaraan geraak. Wie weet ek het nogal sien.
1: En en sure, ek weet ons is nou competitive is adrenaline en is baie maklik vir my om nou hier te sit en
0: sê jy moenie uitfreak nie,
1: want daar is punte op die spel vir hom, jy weet, ja, en sy seat op die spel.
0: Ja, ja, nie? Ja, nee, absoluut.
1: Maar dis nie asof daar regtig iemand is wat hom kan vervang, behalwe Lindblad nie, maar ek dink hulle gaan vir Lindblad vir hom
0: nie,
1: vervang.
0: Nie
1: nou.
0: Vinnig nie, ek bedoel Lindblad... Ja, Lindblad het my in die begin baie beïndruk, maar dis asof hy 'n bietjie stil geraak het.
1: Maar dis
0: maar aan die ander kant, jy weet, is 'n rookie.
1: Is 'n rookie.
0: Dis 'n rookie. Ek wil nog nie te veel daaraan lees nie. Kyk maar, van Antonelli hoe hy in die Europese deel.
1: Precies.
0: Hy moet homself nog in Europa bewys. Presies, ek is nou op 'n ander punt,
1: nee,
0: maar ja.
1: Maar 100%. En dan obviously praat ons nou oor oor die Alpine wat wat gaan rus daarso op die
0: ja,
1: op die
0: ja.
1: Papier.
0: Weet jy wat, ek vind gou vinnig na Hajar.
1: Ja.
0: Dit was vir my hierdie naweek na die upgrades ingekom het, was dit vir my 'n bietjie meer opvallend.
1: Dat daar verskil tussen 1 en 2 is.
0: Ja. Dit was eerwe skielik hierdie upgrades, eerste upgrades het ingekom. En Max kon begin met die kar iets doen en Hajar het vir my heel naweek gesukkel. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Maar hoeveel keer het ons in die vorige 3 races het ons gesien waar Hajar Max se nommer gekry het met rukke? Of hy was baie genaaby aan Max, maar hy was hierdie ronde nie naaby aan Max nie. Hy was met rukke was hy meer as 'n sekonde amper weg van Max af.
1: Maar onthou net Callie, hier ook was hy baie intrieke ding betrokke nou. Ons sê altyd ja, maar jy weet, hierdie ouens word nie, jy weet, die hulle design nie elkaar omhou nie, en ek weet, en ek stem saam, hulle,
0: ja, ja, ja, ja,
1: maar hulle gaan die kar design om die ou met die meeste ervaring.
0: Verseker.
1: Hulle gaan daai input, sal ek eerder sê, gebruik.
0: Daar is hy, daar is die rechte, daar is die rechte beskrywing.
1: Dis die beter yes. beskrywing, is dat hulle gaan sy, yes. hulle gaan sy input,
0: korrek.
1: Gebruik.
0: Daar sê.
1: En ek dink Max het en hulle is desperaat om Max in Red Bull.
0: O, verseker.
1: Want ek bedoel ons weet Mercedes vry na Max toe.
0: En baie hard.
1: En baie hard.
0: En daar was
1: en veral as
0: saggies in die gange nog gepraat van Ferrari ook.
1: Ja, en ek bedoel as jy nou kyk hoe goed Kimi doen op die oomblik en George kapitaliseer nie op oomblikke ja, en
0: kombinasie beleef.
1: Verstaan jy is dit net, jy weet, dit lyk nie goed vir George dan nie, verstaan? As,
0: ja, absoluut.
1: As dit goed, maar as Red Bull op die trant nou kan bly, en Max, 316 nie elke keer op die eerste draai nie, dan, jy weet, ek dink die reis sou daar 'n bietjie anders gelyk het met Max daarvoor.
0: O, definitief.
1: En ek dink nie Kimi sou so gemaklik gewees het
0: nie. Ek dink ook nie Max sou so vinnig gepit het nie.
1: 100% en ek dink ook nie, jy weet, tweede plek sou dalk nie aangewees het van Norris nie.
0: Heel waarskynlik, ek stem.
1: So,
0: en ek dink dis waar hy die druk begin voel, en ek dink hy het so, uit sy lyne so klein as moontlik probeer hou, en hy het hom net oorskat, en die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy geverwag het, toe so nie meer om.
1: Maar, Kala, dan kom ons by, net
0: nou,
1: by,
0: ja.
1: by Racing Bull en by Kala Pinto. Kijk,
0: is hier te gaan my paar gevleelde woorde, so
1: kijk,
0: hoe Kasi, Abbas gesê.
1: Kijk, Kasi het rarig vrak goeie vernuf en
0: kijk, as, ja.
1: en goeie results die laaste ruk gehad.
0: Absoluut.
1: En weet jy wat, ek dink vir Pierre was dit nou maar obviously een van die dinge waar hy aan die buitenkant gaan rus het, sy kar op plek sit het, los in.
0: Maar ek wil nie sê Pierre Gasly het sy kar in a situasie gesit waar jy kan sê, jy het eintlik gesoek hiervoor. Hy het in die buitenkant ja verby gegaan, maar hy was eintlik oop, daar was genoeg spasie, hy het nie verlosin gedruk nie, daar was meer as genoeg, ek bedoel, daar was amper 3 karre se spasie vir verlossing. So daar was definitief genoeg spasie gewees voor die ongeluk gebeur het, en dis waar ek toe nou gedink het, Lossen, ek dink jy moet eerder jou beroep verander na skaalboer toe.
1: Yes, want, okay, ek meen,
0: tot ek die versagtende omstandighede gehoor
1: het. Ja, ek meen, los, hy het 'n raadkas probleem gehad, 'n false neutral, maar op die einde van die dag, ek meen.
0: Maar ek is nog so 'n bietjie hier, wil ek nog 'n bietjie redeneer met dit. Hoeveel invloed het dit gehad op daai scenario? Het dit so groot? Ek weet hulle sê hy het raadkas probleme gehad.
1: Jy met die kapasiteit om awareness. Kyk, een ding wat ek nou maar geleer het uit sim racing uit en
0: ja ja.
1: En nie dat ek nou sim racing pro is het al nie, jy weet.
0: Ons probeerders.
1: Een ding wat ek baie besef is met enige motorsport, net soos met enige awareness.
0: Dat is die woord.
1: Jou om net
0: te weet waar
1: te bewus te wees van waar is wat ten alle tye. En dit is wat hierdie drivers so goed maak, is dat hulle is bewus van alles. Jy weet.
0: Bewus van alles. Kyk, Max se eerste spin.
1: Verstaan jy? En
0: das,
1: ek dink,
0: dat is die beste voorbeeld.
1: En ek dink om te sê, okay, my motor hardloop wyd, ek het 'n fout. Ek meen,
0: gaan stadiger dan in die draai in.
1: Verstaan jy?
0: Dan beklei jy nie vir posisies nie, ou.
1: Verstaan jy? Maar weer eens, ja, blosen, that's not got it for me.
0: Nee, ek weet nie. Hy het ons nou al in 'n paar goeie ek dink tog sy mond het bietjie stiller geraak. Ek dink hy is meer so uitgesproke soos wat hy aanvanklik was met Checo Duri tyd nie. 2 jaar terug nie. Maar hy het nog nooit vir my gelyk asof hy gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kar klim, hierdie seat behoort aan my en ek is jammer ouens, maar jy gaan sukkel om my hier uit te kry. Behalwe as jy my beter kontrak iewers anders kan gee.
1: Ja, 100%.
0: En ek sien nie dit nie.
1: Ja. Ek dink wat vir my nogal interessant is as ons 'n bietjie kyk na die Tesla waar die safety car uitgekom het.
0: Dis korrek. Ja.
1: En dis waar die race lekker verander het, want Norris het pace gehad.
0: Norris het baie goed gelyk.
1: Kimi hulle dalk 'n ander aanslag gehad het, is gesê do the opposite of what Norris is doing. So ja, Norris ry voor hom, Norris gaan nie in nie. I bet.
0: Ja.
1: Jy weet, dan
0: ek het ook gedink is 'n groot waagstuk.
1: Dan op die einde van die dag is dit ook 'n geval van okay Lando of McLaren sal ek sê.
0: Ja.
1: Pit net die lap daarna, dan sny hom af.
0: Korrek.
1: Maar hulle het al lank uitgebly.
0: Hulle het heeltemal.
1: Jy weet, so
0: heeltemal. So hulle tyres was op die ouend af.
1: Ja.
0: Wat Kimi tyd gehad om in te haal. En op die ouend het die ander kat vir hulle gegooi soos wat.
1: En obviously McLaren het 'n slegte pitstop gehad.
0: Dit was die volgende al twee.
1: Ja.
0: Hulle het vir Norris en vir Oscar het hulle sleg gepit.
1: Charles
0: het ook 'n slegte uit 'n 3.2 gehad, as ek reg onthou.
1: Ja, presies. So ek dink dit is waar Kimi en Mercedes dit reg vir hulself omgedraai het. Dit is maar net daar waar die oorwinning plaasgevind het vir Kimi.
0: Absoluut.
1: Norris het na die tyd gesê, "Yes. Hoe het ons hierdie een vandag verloor? Ons moes hom eintlik gewen het."
0: Wel, dis maklik.
1: Jy weet.
0: Julle pitstrategie.
1: Ja. Maar, weet jy, weer eens, nou, ons is, wat, 4 races in, nee,
0: ja, en
1: hier begin ons hoor oor dirty air, wat jou bande vreet, okay? En jy kan rond en rond binne 'n sekonde bly van die leader of die kar voor jou, maar
0: iewers gaan jy die prys betaal.
1: Daar's nog steeds die swip-swap die hele tyd.
0: En dit was een van die groot goed wat hulle ook met hierdie nuwe regulasies ek wil presies bemark
1: het. En maar die ding is het McLaren om een ronde vroeër ingebring en ons kon
0: was dit 'n heel ander ballgame.
1: Presies.
0: Nee, ek stem 100% saam.
1: So, daai een is nie op Norris nie, daai een is
0: nee, ek dink ook is op die pitwall, daai strategie.
1: Square op wat se naam, op die pitwall. Ja. Dan
0: voordat jy wegbeweeg hier van Norris af.
1: Spraas my 'n bietjie oor Pastry.
0: Oscar het vir my ons kan het my goed begin die naweek. Mm. Hy het vrijdag verskriklik goed gelyk in die practice round. En toe kom sprint quali en jessie, toe sikkel die ou. Toe die ou net gekwali van Q1 na Q2 toe oorbeweeg op die hondse agterwêreld. As ons nou mooi skoon hou. Dit was haardikte. Of hy was nie daar nie. En toe sit vir my, maar luister ou, jy het 'n paar uur terug, het jy Norris, ek wil amper sê, Norris het nie geweet wat er kan van die kar is voor en achter nie, want jy het vir hom weggery. So ons kan het vir my gesikkel eerweskielik. Ja, dit het so al verlede jaar se vragies begin weer vra, of herruis, maar om terug te kom na ander punt wat ek eintlik wil maak oor Norris, is, ek het iets nogal, ek het besluit, kom ons wees, probeer neutraal wees, en ek het 'n paar goeie, ek sê nou 'n paar, maar hier, daar is nogal iets wat vir my actually uitgestaan het, ons het verlede week het ons gesê, was het verlede week, vorige week, wat ons gepraat het daarvan, maar hulle moet nou hulle babbelas laat staan, en dit was nogal vir my, Norris het vir my, ons het verlede jaar 'n paar keer genoem, maar Norris het vir my half een volwassenheid hierdie naweek eerweskielik gewys. Hy het nie daai lachie van hom gehad nie. Ek praat van daai speelse lachie, jy weet. Moenie fout maak nie, want daai grap was, het hy. Maar ek praat van, wanneer hy ernstig moes weet, was hy actually ernstig. Ja. Hy het nie 'n grap van 'n situasie gemaak nie. Hy het vir my eintlik soos 'n kampioen gepraat. Daar was vir my 'n mindshift gewees in Norris, wat ek nog nie in die vorige reis is gesien het nie. Ek het hierdie naweek opgelet.
1: Arno gaan sommer vir
0: jou. Ek weet, Aris, jy gaan hierdie ingeleid.
1: Aris, sorry. Gaan sommer vir jou nou borrel whisky.
0: Verstaan jy, Aris? Jy weet waar ek bly. maar dit was vir my nogal opmerklik gewees, dat daar was iets, sy onderhoude, eerweskielik op die baan het hy het actually kon ordentlik wegspring.
1: Ja.
0: Wat ons nou al vir 2 jaar van gepraat het, dis iets wat Norris nie kan doen nie. En eerweskielikheid solid gelyk op die wegspring hierdie ronde. Hy het goeie besluite op die baan geneem, met die kar op goeie posisies geplaas, hy het min foute regtig gemaak op die baan. So ons my regtig iets gewees aan Norris gewees hierdie naweek wat ek gedink het, wow. Daar's definitief 'n mind shift in was het net vir Miami, want ons weet dat Miami is een van sy groot liefdes, was het net Miami, gaan ons het volgende week, oor 2 naweke in Canada sien, ek, aan die een kant hoop ek so, want dit bring een goeie kompeterende kar, dit bring een ou wat jy nie wil sê, so once off world champion, het er een rarige championship verdien, en, want dat is baie vrou nog steeds vir my rondom verlede jaar, sy kampioenskap, en maar hierdie was, as hy kan verantwoord, of tenminste een goeie jaar het, ek sê, weet jy wat, ons verstaan nie, McLaren was daakie daar nie, of Mercedes was net beter, kom ons sê, hulle raak so, of wie ook al die kampioenskap gaan vat, was potentieel ook net beter gewees, maar hy het vir my rarig iets gewys die naweek, en dit was my positief om te sê.
1: Ja, 100%.
0: Ek weet, ons het allemaal baie uitgehaal, maar, dit was my goed.
1: Okay. Ek gaan nie meer strijd daar nie, ek denk, vir my wil ek net praat oor Verstappen,
0: ja.
1: Dit is die what ifs, wat as, what could have been, okay, sonder die spin, definitief, een podium is definitief op die kaarte. Ek denk, waar hulle grootste fout gemaakt het vir my, Kalla, is dat hulle om vir 51 laps op een hard tire laat jaag het.
0: Ek stem 100%, so ek kon nie glo dat hulle dit gedoen het.
1: Jy weet, en nog steeds het hulle die pace gehad, tot op een mate,
0: hulle het
1: baie goeie verbysteek manoeuvres gehad.
0: Ja.
1: Maar hy was net vulnerable en 'n ou vra net jouself.
0: Ja, kyk, die Ferrari's en McLaren's en Mercedes het sy nommer gehad.
1: Ja, en toe wonder jy ook nou, jy weet, frik, moes hy dalk nog 'n keer gepit het, maar die grafiek wys vir ons, jy weet, dat nie, dit sou nie.
0: Nee, dit sou nie gewerk het nie. Ek dink jy sou genoeg tyd dan gehad het om terug te kom waar hy was. Hy
1: sou actually om meer tyd gekos het.
0: Ja.
1: So my
0: extra, ongelukkig.
1: Maar ek bedoel, in hindsight nou, denk jy by jouself, okay, maar het in elk geval een 5-second penalty na die tyd van die wedtrein gekry. Ons sal nou by daai fiasco kom van penalties wat dis is, wacht.
0: Ja, ek het so een paar goed hier oor iets te sê. Jylle
1: die World Cup verloor, maar Suid-Afrika na 80 minute, jylle het eindelijk genok en so,
0: ja,
1: jy weet, dis...
0: So daar is een skram van die Zeeland 5 meter van die doellijn af, jy weet die effect.
1: Dit is stupid. Deel die penalties binnen in die reis uit.
0: Ek voel ook so.
1: Don't be dumb, be lekker.
0: Moe nie hierdie naak gaan.
1: Ek denk hy Max het 'n great reis gehad om terug te fight vir ons regtig op ons tone gehou, maar en vir homself regtig uitdagend gemaakt, maar ja, ek gaan vir jou sê, hy het die limits gepush.
0: Ja, luister,
1: hy het ook defense hy was... en drivers het hy
0: Max was hom ou self.
1: Nie
0: die kampioen Max nie. Max was sy ou self. Daai Max wat ons leer ken het.
1: Daai ruthless Max.
0: Yes.
1: So, maar op die einde van die dag, kudos vir hom.
0: Ja.
1: Jy weet, hy het die beste gemaak van 'n situasie wat nie lekker uitgedraai
0: het. Ek het gevoel, hy is weer honger om weer daar voor uit te kom.
1: Ja. 100%.
0: Nie soseer desperaat nie. Meer, hy is honger om al vooruit te kom, en hy werk op die verlede, jy weet, dis wat my in die verlede daar gekry het, so dis wat ek gaan doen om weer uit te kom.
1: Ja. So ek denk definitief, dan, in die selle awesome, jy weet, kom ons praat weer bietjie oor Charlie, Lady Reis.
0: Jyne, hy het een goeie,
1: hy het goed gehou. En weet jy, die laaste glij, hy was op die Astriese gat in vierde vir een podium.
0: Maar net voor dit, en dit is nog iets wat, ek weet nie, dalk het jy iets gehoor of raak gelees of geiets. Hy het vir Oscar vinniger laat voorbygaan, hy het sy vlerke vinniger toegemaak. Baie vroeger toegemaak as die normale. En ek wil amper sê as Ferrari sy normale. So Oscar het met vleende vaandels voorby omgekom. En het was opmerklik gewees vroeg toegemaak. So ek weet nie of daar iets was.
1: Sy probleem was sy rear tires begin gaan.
0: Ok, so hy was bang so, vir die
1: weer
0: draai.
1: Weer eens dirty air.
0: Oh.
1: So, dis ook as gevolg van hoekom hy gespin het. So, ons moet onthou, ons sit in 'n era waar die karre
0: hypersensitief is.
1: Van 125 kilowatt wat hy reig het na 350 kilowatt toe. So, om te verstaan het, as die batterij aangeswitch is, tolk is onmiddellik daar.
0: Ek wil nou net sê, dis nie soos petrol wat jy trap, wat geleidelik inkom nie, dis soos een flip switch wat jy tips, jy klik pom aan en dan sê daar.
1: So, twee goed, dinner bande, shorter wheelbase, sterker batterij. Dis die mixture, van een jy het minder downforce, nee?
0: Ja.
1: So,
0: ja.
1: Dis die mixture van jy met jou story ken. En ek dink daai laaste lap het Charles net ook te hard gedruk.
0: Ja, verseker, want ek dink hy wat vir Oscar teruggekry het op hy.
1: Ja, en ek bedoel dit kon met enige wat gebeur het, sy die probleem is net is hy kon net nie sy spin beheer soos wat Max kon nie.
0: Correct, ja.
1: En sy voorste wiel
0: het die muur bietjie harder getref.
1: Het die muur getref en hy het die trekraad voorgebreek en is hard genoeg gewees. En toe waar die groot kaskanades kom, is omdat hy nie kon draai nie, kon hy nie die draai regvat nie. Nou kom Pina die seerloom. Ek meen, luister.
0: Had jy gehoor, hulle sê, hulle kon oogmerklik niks een fout sien met die motor nie.
1: Ok, maar nou sit hulle met telemetry data daar so.
0: Ja.
1: How dumb can you be? Ek meen Kala, nee, ek bedoel, jy kan sien die ou kan nie draai nie.
0: Ja.
1: Ek meen, jy gaan kyk die replays. Hy kan nie rechts draai nie, want hy wil gaan so in toe. So hy probeer die konde net recht uit maak, sodat hy
0: actually kan klaar maak.
1: Actually kan klaar maak. Nou gaan penaliseer hom. Hy kan 'n hazard raak vir die res van die van die grid
0: of die hele ding laat eindig op 'n op 'n safety car wat ons ook nie wil sien nie.
1: Presies. So en op die einde van die dag steek George Russell en Max Verstappen hom verby.
0: Ja.
1: En dit het 'n groot verlies. So hy eindig P8 op die einde van die dag.
0: Ja.
1: En ek dink net dit was hartseer. Hy was hyper emosioneel na die tyd.
0: Ja.
1: Because I think he thought first I kon het dalk wen.
0: Ja, ek dink daar was. En daar was 'n oomblik wat die mens nogal gedink het. Hier kom het.
1: Hier kom het nou. Vandag is Charles se dag.
0: Hier is iets.
1: Maar, wat wys dit vir ons? Upgrades werk.
0: Ja.
1: Die kar is daar. Hulle gaan net die Ferrari engine moet upgrade.
0: Ja.
1: Ek kan nie anders sien nie. En weet jy wat? Ongelukkig, so great as Miami was vir Ferrari, gaan Canada nie so stryd voor wees nie. Dit is baie meer een McLaren, vir alle een Mercedes, want is krag, dit is stop-start, jy weet, dit is nie een baan wat so genadiglik is.
0: Nee, dit is nie.
1: Vol draai en swaai soos Miami nie.
0: Ja.
1: Maar, moet ek vir jou wel sê, Miami groei op my?
0: Ja, nogal.
1: Dit produce goeie racing. Ek vat Miami enige dag bo Las Vegas.
0: Ja.
1: Verseker.
0: Ja,
1: okay?
0: Ja. Ja, ek dink jy is so vir te strijd daar oor.
1: Vir my is dit non-negotiable. So ek dink rarig, dit was vir my goed gewees. En, en dan, ja, ek dink op die einde van die dag, Ferrari sal leer uit dit uit. Wat vat ons uit die uit?
0: Die Kali. FIA kan nog steeds nie frikken besluit hoe hulle penalties moet uitdeel. Dit is nou waarom toe ek het vroeger genoem, ek wil terugkom in die einde hierna toe.
1: So, ja.
0: As ek nou kyk na hierdie twee penalties wat hulle in die einde uitgedeel het.
1: Ja.
0: Obviously, FIA, kan julle nie vyf ligte kyk asseblief en nou luister nie.
1: Ja.
0: Want,
1: Listen, Linda.
0: Ja, asseblief. Want hier is waar ek met twee probleme sit. As enige een van hierdie twee op die eerste trappie gesit het, het hulle podiums gehad, hulle het klaar die champagne geskiet en al die lekker volksliedjies het gespeel en alles ter, na die tyd, 2-3 ure na die tyd, nou hoor ons, nee, jy is nie meer nie, nou moet jou trofietjie gaan oorhandig aan die ander, wie ook al volgende in lyn was, waar dit ook was. Argument tot halwe, ons kon net sowel vir Max 1 en 2 vir Charles gehad het, of selfs anders daarom. Die naweek was eintlik van so aard gewees, het kon makkelijk gebeur het, as strategie en alles dat er mooi gespeel het, en so dit was nie helemaal onmoontlik nie.
1: Ja.
0: Maar hier is my groot probleem, om 2 ure na die tyd, 2-3 ure, hoeveel, dit was om iets in die lijn,
1: 2 ure, ja,
0: na die tyd te kom, om te sê, Max, jou band was net buiten die pitlijn.
1: Och, en het was fine margins, nee.
0: Nou is ek fine. Okay, which is fair, dit is die reels en ons is vir reels.
1: Maar,
0: okay?
1: maar kan jy het soveel kameras beskikbaar wat al die data?
0: Dit is my punt. Ek wil weet, hoekom kon hy nie daar in die reis genoem? Hoekom moet dit 2 ure na die reis eers aan die ou gesê word?
1: Precies.
0: En kom ons wees eerlik, dit is nie asof Max hier op die einde gepit het nie.
1: Ja.
0: Max het frikken, hy was die heel eerste ou wat gepit het in die hele verdomde grid.
1: Ja.
0: Hy was so frik voor, hy het 51 laps gery met die verdomde banden.
1: Precies.
0: Hy het gesê, 51 laps kon jy nie die prentjie gesien het.
1: Neeg.
0: Dis my eerste probleem daar. Dan, my groot ding is, okay, yes, ons het nou gesê oor Charles' scenario, hoe hulle nie so iets kan argumente onthalwe kan sien en kan sê, oké, okay, weet jy wat, daar is versagtende omstandighede. Hy het eindelijk een drive-through penalty gekry en obviously 2 ure na die reis is het bykie moeilik om dan een drive-through te vat, so nou geer om die 20 secondes. Nou is jou moeilikheid is, oké, okay, ek hoor jou, maar nou wil ek een ander vraag in hierdie hele scenario ingooi. En nie om een Max sleg te maakie, maar Max het ontsaglik aggressief gery. Hy het 'n paar ouens geraak.
1: Oh.
0: Ons het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Nie na die tyd nie, nie tydens die reis nie. Loos het vir Kalapinto gestamp. Daar het niks gebeur nie. Max is gestraf omdat sy verdomde band net 'n halwe 3 mm omtrent oor die lyn was. Nou is Max gestraf. Maar Loos is nie gestraf omdat hy Kalapinto raak nie. Max is nie gestraf omdat hy Carlos van die baan af ry nie. Of Loos, of Naris, of daar is soveel scenario's rondom Max in elk geval. Jy hoor wat ek sê?
1: Ek hoor heel
0: wat. Eintlike goed wat strafregtelik daar moes gewees het, wat hulle moes gestraf het, is voel het vir my amper as jy eers na gekyk
1: hier. Maar Kali, dit is soos 'n ou wat gly in 'n tackle binne, jy weet, die ou wat die bal het gly in die tackle in. Versagtende
0: omstandighede, ja.
1: En dan is dit net 'n geel kaart.
0: Korrek.
1: Verstaan, so net 'n 5 second penalty.
0: Ek verstaan. Ja, jy moet binne in die baan bly. Jy het bly uitgaan, which is fair. Daar's consequences vir dit.
1: Ja.
0: Right? So okay.
1: Om nou 20 sekondes te gee.
0: Maar Jesusie, ouens, kyk net hoekom het hy uitgegaan. Dis nie asof hy besluit het, right, kom ons kyk of ons hierdie wedstryd of hierdie ene so naas moontlik uit die podium nog kan eindig en sny elke hoek wat ons kan sny nie. Dis nie wat gebeur het nie. Hy kon fisies net nie oor nie. So ja, ek weet nie, daar's my stukkie.
1: Ja.
0: Rent oor dit.
1: Ek dink definitief, as ons nou kyk na die slotsom van alles, Kala, definitief, die motors is sensitief.
0: Baie.
1: Nummer 2 is, wat ons weet, is jou pitstops gaan moet perfect wees.
0: Ja.
1: Een foutjie, ons sien McLaren, Ferrari, even Mercedes in die vorige race is ook een slegte fout. En
0: as jy die fout maak, is jy klaar.
1: Is jy klaar, verstaan. So, op die einde van die dag moet ons seker maak dat daar een geval is dat jy moet jou strategie reg kry. En ek weet nie of jy uitgekom het nie, maar die ander kat was seriously aan.
0: Hy was verseker.
1: Hierdie jaar al so ver.
0: Ja. Okay. Dit lyk vir my met hierdie type motors, as jy jou pitstop kan ordentlik kry, McLaren jy moet oefen. Want jy hou die rekord. En op die oomblik gooi jy swak uit. Maar om terug te kom, as jy 'n goeie pitstop kan slaan, en jy kan jou strategie reg kry voor die ander. Jou kop is deur.
1: En dan, ek ben, as ons nou net klaar maak, ek denk, vir my om terug te kom na alles toe, daar is nou gerugte dat in 2030 of so vroeg soos 2020 kan ons
0: ek hoor
1: kan
0: ons, in die boek waarin praat daai
1: rigting. Ja, kan ons weer V8 engines kry. Dit is as die spanne dit wil hê. Ek dink dis 'n no-brainer.
0: Toto klink baie keen op dit nie, maar
1: Toto sê hulle Formule E span.
0: Ja.
1: Verkoop om weer die regte kry.
0: Verstaan jy?
1: Ja, kyk wat ek haat van die FIA op die oomblik en Formule 1 is hierdie eerste jaar, en dis wat ons fout gegaan het met die eerste ronde van hybrid engines ook, is dat ons het nie 'n development jaar nie. So hierdie jaar moet jy
0: tydens races,
1: jy kan upgrades van jou engine bring, maar maak eerder 'n limit. Verstaan jy? Jy weet, soos, sê, okay, ouwens, ons gaan nie oor 1200 horsepower.
0: Ja.
1: As jy daarby kan uitkom.
0: Ja.
1: Jy weet, of wat ook al, maar in die eerste jaar moet daar een of ander, jy weet, nou praat ons van die
0: oude
1: token.
0: Ja.
1: Skroef dit. Laat die ouwens hulle karre develop, kry die engines reg gaan aanpaar. Ek meen, as ons dit gedoen het, so ons dalk nog Renault in Formule 1 gehad het.
0: Swaar.
1: Verstaan, maar nou het ons nie, want Renault is die hele tyd 30 kilowatt.
0: Is toch amper vergeet van Renault, maar ek wil amper sê, kan jy nou dink, Renault sit nou daar by die huis, dink net hoe bly is hulle, hulle is nie meer hier nie.
1: Verstaan jy? maar jy hoor wat ek net sê.
0: Ja, absoluut, ek stem 100% saam met jou.
1: Ek dink net, dit is vir my super sad, dat ons sit waar ons sit.
0: Ja.
1: Is die racing beter? Miami Definitief.
0: Ja,
1: dit was slordig.
0: Ja, dit was.
1: Was maar,
0: alles mooi nie, maar...
1: Maar, ek dink ouens besef nou, hulle gaan hierdie karre nou maar met treat met. Baie respek, stadig op die throttle, bring hom mooi in, jou bande is nie meer so warm soos wat het was nie, jy kan nie net laat loop nie, jy het baie langer starting period op die starting grid, so jy gaan moet meer, jy kan nie so agressief in draai 1 ingaan nie.
0: Ja, dink kyk.
1: Soos wat Max en Kimi gedoen het.
0: Absoluut, ek stem 100%
1: dis waar Charles kop gehou het, en dan obviously, koue achterbande, jou pressures drop, dan gaan jy spin. So, die sensitiviteit van die moderne F1 motors is beter. My hoop is net, is dat die racing bly exciting nou soos dit?
0: Ja.
1: En dat ons baie verbygang het, en dat die ouens kan...
0: Competerend wees.
1: Ja, want ek voel die harvesting en die energy deployment was definitief baie beter as die vorige races.
0: Stem saam, ja.
1: En is bietjie meer consistent, en die ouens kon langer in die fight bly. Wat my bekommer, Mercedes upgrades kom nou.
0: Dis die probleem.
1: En McLaren se tweede upgrades kom ook nou. So, wat het Ferrari in hulle arsenaal? Wat het Red Bull in hulle arsenaal? Audi, nergens. Hierdie naweek nie.
0: Audi was nergens, hy is 100% reg. Haas het ook vir my 'n bietjie afgegaan.
1: Hulle het nie eens gefeature nie.
0: Nee, Haas was doodstil.
1: En
0: Alpine was, hulle was my amper die span van die naweek, want hulle het net al twee bestuurders in die top 10 gehad die hele tyd. Ok, ek vat nou voor Pierre nou uit was, maar hulle het goed gelyk.
1: En nog steeds kan Aston Martin nie verbeter.
0: Oei, liewe vaderland.
1: En weer eens, jy het 5 weke.
0: Jy het 5 weke gehad.
1: En dan kom Red Bull en hulle beweeg van die middenveld af vorentoe.
0: Ja.
1: McLaren kom van ook net so bo die middenveld.
0: Ja, hulle het net die middenveld geskaam. Nee,
1: Ferrari verbeter hulle kar. Okay, ja. Mercedes is daar. Okay,
0: ons hoef nou nie.
1: It's a given.
0: Ja.
1: Okay, Alpine verbeter hulle motor. Racing Bulls doen beter.
0: Verstaan jy?
1: Maar eweskielik sukkel Audi, eweskielik sukkel Cadillac het beter gedoen.
0: Cadillac, Checo het actually na iets gelyk hier naweek, in die Cadillac, hy het Bottas se nommer gehad hierdie
1: naweek.
0: So,
1: miskien lyk het nou weer asof die straatkoning terug is. Jy weet, in terme van,
0: hy perform altyd straat, jy is
1: altyd beter op street circuits.
0: Ok, so, kom ons kyk by die volgende reis.
1: Wel, kom ons kyk wat gaan Canada vir ons lewer.
0: Laat, of Checo regtig terug is.
1: Ja. Dan ook net so 'n bietjie terugvoer. Ek was die naweek bietjie by Simola. Simola Hill Climb, dit was fantasties. Geluk aan Pieter Zeeli. Daai MR2 daar opgejaag het. Beautiful, en dan die Skrabanties met hulle Audis Franco Skrabanti wat nou daar opgejaag het met die Sheriff wat die R35 Skyline is. Beautiful, en dan Aldo het hierdie jaar sy Frankenstein wat sy S4 is, met hy verhuil vir Einstein wat 'n Audi TT met 'n 5-cylinder turbo engine, en dan my favorite was Silvio Skrabanti se RS3. Kala, om 1200 horsepower, daarop, ek bedoel, is so
0: koop. Mag ons net sê, geen battery?
1: Geen battery nie.
0: Geen harvesting nie.
1: Daar was gelukkig net een elektrische motor, en het was een mini, en hy het glad nie gefeature nie.
0: Ek wil net sê, jy het om eers gehoor opgaan nie. Niemand het om eers gesien nie, want niemand het gehoor verby kom nie.
1: Ja, en ek dink Simola is rarig event wat jy definitief kan gaan besoek. Dit is so lekker, ook vroeg vir volgende jaar, ons het achtergekom, jy weet, jy kan nie meer net die aand voor die tyd, of die naweek voor die tyd boek nie, want dan kan jy nie paddock inkom nie.
0: Ok, gewildheid het opgetel.
1: So, dit het baie gewild geraak, definitief minder karre hierdie jaar.
0: Ok.
1: Ek het definitief al die Lotuses gemis. Maar ons weet, as gevolg van Hubert verlede jaar.
0: Ja.
1: Ek dink ek dink het was net een fantastische naweek van motorsport. Dis een moed. En dan obviously die Hurricane GT3 wat daar opgejaag het deur Giancaro. Of Giancaro. Hy jaag ook in die SAE S, as ek het die mis het nie. En dan ook, jy weet hulle het een Ferrari 488 GTB daar opgehaad en McLaren 720S.
0: Lekker. Ja, jy het die videoekie vir ons aangestuur.
1: Ja, so sal hulle miskien hier opgooi vir ons.
0: Ja,
1: wat ons bietjie kan kyk terwyl ons praat hier oor. En dan ja, ag net 'n great naweek. Ons het vir TGN simulators daar gehad. Wat hulle motion sims daar gehad het.
0: Speel jy lekker?
1: Beautiful. Daar's ouens wat paintball vir die kinders gehad het. As hulle nou moe geraak het vir die karretjies.
0: Ja.
1: Jy weet, ons paas is nou maar daar.
0: Hulle verstaan nog nie lekker so alles iets wil raak maar.
1: Jy staan ryk tyre, ryk clutch.
0: Verstaan jy.
1: Jy weet, ryk 'n bietjie olie en drink 'n bier. Verstaan jy. En ja, ag en dan net noemenswaardig ook Alex en Hardy. Die van julle
0: jy noem het, ek wou nog al 'n nota maak
1: daarvan. Die van julle wat nie weet nie, Alex en Hardy was het twee keer jump car kampioen.
0: Mm.
1: Hy het in die vroeë 90's het hy in F1 sy buiging gemaak en toe het hy geskuif na Amerika toe. En toe, toe is het nog jam cars geweest.
0: Okay.
1: Ja, jy het karts en dan jy jam car gehad. En toe het hulle saamgekom in IndyCar geworden. En hy was jam car champion selfs waar Montoya was. Toe teruggekom in sy buiging by Williams gemaakt in 1999 en obviously is jy dit het gewys Jack Villeneuve en Montoya wat hy kon doen.
0: Ja,
1: daar was iets.
0: Baaikies oop.
1: So, en ek dink dit was, dit was obviously, great geweest om dit te sien, dat maar sy Formule 1 jaar in 1999 by Williams was nie suksesvol geweest. Ja. So, hulle het hom nie aangehou nie. Maar, sy groot oomblik het gekom in 2001 in Duitsland, uit die pits uitgekom, motor het om nie gesien nie, en hulle het sy bene afgeruim.
0: Ja.
1: En die van julle wat nie weet nie, hy was toe in 2014, of 2016.
0: Was daai omgeving rond, ja, ek is nou geslaaf nie 100%
1: was
0: die datum seker in my jaar.
1: Was hy vir die Paralympics gold medalist. Dis recht,
0: ja.
1: En hy het sy racing career verder gevat.
0: Ja.
1: En hulle het vir hom speciale controls gegee om te jaag en wat 'n fenomenale mens gewees, wat 'n inspirasie. So grazie mille Alessandro Zanardi en mag hy rus in vrede en ons sal altyd sy inspirasie onthou. Daai glimlach was definitief goud gewees. So, sad oomblik vir motorsport, maar sy definitief die laaste gedeelte van sy loopbaan is wat uitstaan as wat hom 'n legend gemaak het.
0: Absoluut. Ja.
1: So, ja. So, dankie al die kykers dat julle ingeskakel het. En vir ons twee kyk het en kyk jylle gewonder het, waar is Rassie en waar is Rian en waar is Arnie. Die manne vat so bykie een breek, hulle het bykie persoonlike dinge waar hulle moet aandag gee op die oomblik, so ek en Kalla is maar hier wat die voort hou en ons bring vir Loan partij keer in en ons bring vir alderande gaste in.
0: Jy sien, is moeilik om jou eie besigheid te hardloop. Nee, van die manne.
1: Nee, so, ons dink aan hulle en ons mis hulle.
0: Ja.
1: Maar hopelik is ons weer binnenkort voltallig. So, ons sien julle weer in Canada, waar ons by Gilles Villeneuve rij. So, Gilles Villeneuve, vir die van die weet, ek sit ons net so'n bietjie uit. So, Gilles Villeneuve. So, Canada's baan is vernoem na Gilles Villeneuve. Jack Villeneuve se pa. Een van die vinnigste drivers wat nooit world champion was nie.
0: Oh,
1: so, terwijl ons hier sit, gaan ons inzoom en dan kyk ons uit vir die volgende Grand Prix. Ek sien julle.

Jy luister na ons ochendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Nou, vanaand se stap deur die Bybel stap ons deur Psalm 107. Nou, wat in Psalm 107 gebeur, dis 'n danklied vir wat God alreeds gedoen het vir Israel. En ons sien baie keer, in hierdie, is daar verskeie voorbeelde wat genoem word, waar die volk wederstrewig was, of dier iets gegaan het, die Here aangeroep het en hy hulle gered het. Ek gaan vir julle 3 of 4 voorbeelde vir julle noem. Ok, voor ek begin, is hierdie vir my, jou vers 1 en 2 is awesome. Ok, hoor gee hierso. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Hoor vers 2. Dit moet die verlosters van die Here sê wat uit die nood uit verlos het. So die Here het my en jou uit so baie nood uit al verlos. So die Here kom vanaand en leer vir my en jou in Psalm 107 dat ek en jy moet die loof die Here want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Dis wat ek en jy moet sê. Ons moet die naam van die Here groot maak as gevolg van hoekom dat die Here ons verlos het. Dat die wat die Here al vir ons gedoen het in ons lewe en dis al 'n patroon wat al 'n paar aande op mekaar volg. Ok, so nou gaan ons kyk na 'n paar voorbeelde wat dan in hierdie danklied is. Hulle het afgedwaal in die woestyn en op woestynpaaie, 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Hulle was honger, hulle was dors. En dis in vers 4 en 5. In vers 6 sê hulle, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, uit hulle angs het hy hulle gered en hy het hulle gelei op die regte pad om te gaan na die stad in die woestyn. Dis die eerste gedeelte wat ons na kyk. So hulle was honger, hulle was dors, hulle het gedwaal in die woestyn, hulle het die Here aangeroep en hy het hulle gered. Toe in vers 10 kom ons, die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevangenis in ellende en eister, sê. Hulle het die Here aangeroep in hulle benoudheid en hy het hulle in vers 14 hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uithaal en hulle bande verbreek. Weereens kyk hierso, hulle was in duisternis, doodskaduwee, hulle was wederstrewig, maar hulle het die Here aangeroep, die Here het hulle gehoor en hy het hulle gered en die Here het vir hulle voorsien. En dan sien ons in vers 17 af, hulle was die mense was dwaas, hulle het op die verkeerde weg geloop, waar was oortreding, maar hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid en hy het hulle verlos en wat gedoen het is dat dit sê Janneke hier in vers 20 wat die Here gedoen het en hy het sy woord uitgestuur dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hulle kuile red. In vers 23 sien ons even nog 'n voorbeeld wat gebeur is dat hulle wat op die see is hierdie Here aangeroep dat hulle op die water is soos 'n dronk man, maar wat gebeur in vers 28? Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid en uit hulle angste het hy hulle uitgelei. Die Here het hulle, hy het die storm 'n gesuis gemaak en hulle golwe het hy stil gemaak. Hierdie is so mooi nê. En in vers 35 sien ons, hy het die woestyne waterplas gemaak in die dorland fonteine. Net voor dit sien ons, in ongehoorsaamheid het die Here gekom en hy het die riviere woestyn gemaak in die waterfonteine in dorsland. En toe hulle die Here aanroep, toe verander die Here alles. Toe maak hy hulle woestyne waterplas in hulle dorland 'n fontein. En dan in vers 41 is waarmee ek wil afsluit. En hy hier die behoeftige beskerm teen die verdrukking en die geslagte soos kinders gemaak. Hierdie is so awesome. So daar word vir ons verskeie voorbeelde gegee en elke keer het hulle die Here aangeroep en die Here was getrou, het vir hulle woord gestuur, het vir hulle uitweg gestuur, het vir hulle deurbraak, restaurasie en genesing gestuur en nou dink ons dadelik aan die woord van God, almal wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dis 'n mooi gedeelte daarin. Ons weet daar's vereistes wat daarmee gepaard gaan met koning Jesus verduidelik vir Nikodemus in Johannes 3, maar hierdie is

ek en my vrou soos gewoonlik ry ons skool toe, ons laai die kinders af, ek het 'n seun wat swaat, want ek twee kinders nog in die skool, seun nou in graad 12 en 'n dogter in graad 10. En die seun wat graad 12 is, hy is bietjie laat, hulle gaan nou dadelik begin toetskryf en ek laai hom af en hy is vinnig uit die kar uit oor die pad en ons is 'n besige pad wat hulle moet oorloop. En my seun is daaroor. En my dogter klim bietjie stadiger uit, sy wil al haar tasse en al haar goedjies kry. En sy staan toe by die pad. En ek en my vrou obviously gaan ons nie ry voordat hulle veilig is nie. En nou kyk ek haar so en dan kyk sy vir die pad en dan wil sy oorgaan en dan kyk sy terug na my toe of na my en Shani toe. En die volgende oomblik begin sy terug te stap. En sy het so paar keer gehuiwer. En sy stap terug en sy kom na die kar toe en ek maak die kar deur oop en ek sê vir haar, is alles reg my meisie? En sy sê, Daddy, kan jy my asseblief oor die pad help? In daai oomblik. Jy sien, sy het hierdie besige pad voor haar gesien. Sy het nie geweet hoe gaan sy hier oorkom nie. En alhoewel sy 'n tiener is en hulle op 'n stadium kom in hulle lewe wat hulle bietjie meer selfstandig is en ding op hulle eie wil doen, het sy besef dat hoorie so, ek sit voor hierdie obstacle in my lewe en ek is onseker hoe gaan ek hier oorkom en sy het nie een keer gehuiwer om te draai. 16-jarige meisiekind en om te draai en te sê hoorie, maar ek kan my daddy gaan haal. Alles gaan okay wees. En my pa gaan haal en hy gaan my oor help en in daai oomblik raak ek nou sommer weet, hartseer, maar goeie hartseer, en my vrou is in die kar, en sy raak hartseer, en ek, en my vrou sê nogal vir my, toe sy dit vir my sê, is ek uit die kar uit, handbreek nie is op nie, en ek is daar uit, en Johnny toe uiteindelik, well, obviously die handbreek opgesit, maar ek huiwer nie, in die oomblik huiwer ek nie, ek is uit die kar uit, en ek help dadelik my dogter oor, en ek klim terug in die kar, en vanuit ek terugloop nou na die kar toe, begin ek nou, weet, as pa begin ek nou, die trotse awesome oomblik dat jou kind het jou nodig en ek het geniet. Ok, dit klink ook vreemd vir baie mense vanoggend. En weet jy wat, daar's baie mense vanoggend wat by so pad staan in jou lewe. En jy weet nie hoe gaan jy oor die pad kom nie. En elke keer as jy oor die pad wil kom, dan kom daar nog 'n obstakel en nog 'n probleem en nog 'n situasie en nadering. Staan jy daar en jy kan nie verstaan nie, ander mense loop oor, hoe kom hulle oor? En ek wil vandag vir jou sê, die woord van God sê, dat as jy die Here aanroep, as jy jou hemelse Vader aanroep, gaan hy jou verhoor. Hy gaan nie huiwer nie. Soos ek aan die kar uit geklim het en dadelik vir Claire gaan help het, en wil ek vandag vir jou sê, sal die Here, hy sal jou help, hy sal daar wees vir jou. So ek wil jou vanoggend sê, by jou besige pad, vra jou hemelse Vader vandag, sê, Vader, kom help my oor die pad asseblief. Psalm 91 vers 15 sê, en hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor en in nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Moenie self oor die pad loop nie, en moenie huiwer nie. Net soos my dogter nie gehuiwer het nie, en sy het geweet, haar daddy gaan haar dadelik help, wil ek vanoggend vir jou sê, dat dieselfde ywer, dieselfde vertroue en nog meer moet jy op jou hemelse Vader om nie te ywer om uit te roep vir hulp nie, want hy sê almal wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Kom ons sluit die oë. Vader, ek gaan baie eerlik wees, Vader, dit was vir my hierdie spesiale oomblik gister toe my dogter my vra vir hulp oor daai pad. En dit mag dalk vir baie mense simpel wees vanoggend, maar dit was vir die mooi oomblik dat haar daddy gaan haar daar oorhel. Ek wil vir jy dankie sê, dat jy sigtbaar is in my verhouding met my kinders, en dat hulle elke een weet, dat hulle kan vra vir hulp, en ons gaan daar wees vir hulle. Maar soveel te meer, Here, kan ek vanoggend dankie sê, dat ek dit weet in my verhouding met jy, Here, en dat ek jy enige tyd, Here, na jy toe kan uitreik, Here, en jy sal altyd vir my leiding gee, vir my wys wat om te doen, en vir ons woord gee, of vir ons bevestiging gee, krag gee, en ek wil vir jy dankie sê vanoggend vir dit, dankie vir elke persoon wat vanoggend die boodskap nodig het, wat by hierdie besige pad staan, en vanoggend net nodig het om te hoor, dat jy weet hulle is by die besige

0: gepad, maar ook dat die hulle uitweg is, Here. Dat die hulle net herinner. En ons sê vir u dankie daarvoor, ons is lief vir u, en dankie dat ons u in alles kan sien, want u is ons alles. En ons bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, sodat ons nie net woorde sal word nie, maar daad.
1: Hartelike groete op hierdie donderdag môre. Groete in die mooie naam van Koning Jesus. Ons moet besef dat elkeen wat 'n kind van God is, is geroep is vir dienswerk. Almal, hoe meer mense betrokke raak en hand bysit, hoe meer effektief is die werk, hoe meer kan gedoen word. Jesus het sy evangelie aan ons toe vertrou om te gaan deel met die wêreld. Daar is nie 'n plan B nie. Waarvoor sê Jesus moet ons bid? In Lukas 10 vers 2. Hy sê toe vir hulle: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur om hierdie oes in te bring." En dit is wat ons moet doen. Ons moet werk vir Jesus, wyl die skaries daal, arbeid vir die meester, tot hy ons kom haal. En ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 18, dat elkeen van ons 'n unieke bediening het. En wat is hierdie bediening? Kom ons gaan lees 'n bietjie vers 18. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Awesome, dat ons die bediening van die versoening kan hê. Matteus 28 vers 19 sê Jesus dat ons moet uitgaan en disippels maak van alle nasies, maar ons moet nie net daar los nie. Ons moet hulle ook leer en ons moet ook met hulle praat. En as ons dan kom en ons werk vir die Here, dan moet ons wees soos wat Handelinge 1 vers 8, waar die Heilige Gees oor hulle gekom het en hulle die krag oor hulle gekom het. Hoekom sou jy sê het ons krag nodig gehad? Ons het krag nodig om in ons bediening te kan staan. Die Heilige Gees ons toerus om te doen dit wat ons moet doen vir hom. Ons moet besef dit is die Heilige Gees wat ons in staat stel vir dienswerk, om sy wil uit te leef op aarde. Om diensbaar te wees vir die koninkryk beteken om ons lewe, eie agendas en planne neer te lê vir die koninkryk van God en om die prioriteite van die koninkryk ons in te maak. In hierdie dienswerk is daar verskillende rolle wat elkeen vervul. Dink maar aan 'n kar se engine. Dit bestaan nie net uit een soliede part nie, maar uit klomp verskillende parte wat saam 'n eenheid vorm om die kar vorentoe aan te dryf. Dink maar aan 'n liggaam, daar is duisende verskillende selle, senuweespiere, bene en organe wat saamwerk vir die liggaam om te funksioneer. En sou nie iets ten volle funksioneer nie, ly die hele liggaam daaronder. Paulus gebruik hierdie metafoor in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12 tot 31. In die lig van bogenoemde vraag dink ek wat ons gevra het, is een liggaamsdeel belangrik as 'n ander? Nee, dit is nie. Dink jy dis 'n belangrike werk om te preek as om die stoele reg te pak vir 'n diens? Hoekom sê jy so? Ek sê dit is belangrik. Almal funksioneer saam. Die een is nie hoër aangestel as 'n ander nie. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre kan kom. En ons bid dat U ons diensbaar sal maak, Here. Maak nie saak of ons die prediker is, of die een wat die stoele reg maak, en die een wat die koffie maak, of die een wat net ons ontmoet by die deur nie. Here, maar U is besig met elkeen van ons, sodat ons in diens van U kan staan. Bid ons dan op hierdie dag, Here, dat U ons sal vorm en sal

teksgedeelte waarop ons fokus, vind ons in 2 Samuel 6 verse 1 tot 15 vir die van u wat het graag rustig by die huis wil deurlees. Koning David wou die ark van die verbond, die symbool van Godse tastbare teenwoordigheid, na Jerusalem bring. Dit moes 'n groot fees wees, maar dit eindig in 'n tragedie toe Isa doodgeslaan word omdat hy aan die ark gevat het. Waarom het dit gebeur? Want hulle het Godse teenwoordigheid op 'n wa gelaai, in plaas daarvan om dit met eerbied op skouers te dra, soos God dit beveel het. Hierdie teksgedeelte leer ons 2 kardinale lesse oor ware aanbidding. Eerstens, ons kan God nie op ons eie terme of met mensgemaakte methodes dien nie. Goeie bedoelings is nie genoeg nie, gehoorsaamheid is. God, liewe luisteraar, is heilig. Soos Hebreërs 12 vers 28 tot 29 sê, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, want ons God is 'n verterende vuur. Tweedens, toe David die ark die tweede keer reg nader, deur gehoorsaamheid en offers, verander sy vrees in radikale blydskap. Hy het sy koningskleed uitgetrek en met sy hele hart voor die Here gedans. Ware aanbidding, liewe luisteraar, vra nie, wat gaan mense van my dink nie, dit vra net, is God tevrede? Mag ons vandag Godse teenwoordigheid in ons lewens tereg verwelkom, nie as gerieflike bijvoeging nie, maar as ons absolute middelpunt. Nader hom, slegs met diep eerbied en met uitbundige vreugde. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Dankie dat jy elkeen van ons seën met die aanbreek van hierdie splinternuwe dag. Seën dan ook so elkeen van ons handelinge, ons doen en late in die dag wat kom, en wees ook so in besonder by elkeen van ons geliefdes.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Nou ja, goeiemôre en welkom by nog 'n lekker program van Op en Wakker saam met my Rosani op Ramkat Radio. Ek hoop julle het 'n lekker donderdagoggend sover. Dit is 'n lekker mistige oggend hier waar ek is vandag, maar dit beteken nie die musiek gaan mistig wees nie. So ja, ek hoop julle is ingeskakel. Hou daai koppie koffie warm en kom kuier net lekker saam met my.

Nee, dit is hoe mense donderdagoggend mos nou of afskop met 'n Tina Turner se Simply the Best van haar. Nou ja, jy is ingeskakel by Ramkat Radio saam met my Rozaan Meiburg en dit is donderdag die 21ste Mei. Ek gaan vandag vir julle natuurlik baie lekker musiek bring net om jou donderdag net nog beter te maak en saam met dit gaan ons 'n bietjie kyk wat maak vandag se datum so spesiaal. Ek het vir julle 'n paar interessante feite oor vandag en dan as ook 'n paar mense wat ook interessant is wat verjaar vandag. So, maar kom ons gaan eers bietjie na die heewels fantastiese klein Tambotie boom luister en dan kom vertel ek vir julle van wat vandag alles gebeur.

Nou ja, toe, ek het vir julle gesê, ek bring vandag vir julle paar interessante feite, 'n paar mense wat verjaar vandag, en ja, kom ons kyk gou, ek het vir julle paar sangers wat dan nou hier vir julle eerste gaan speel. Vandag is daar nou, Cody Johnson vier vandag sy 39ste verjaarsdag en hy is bekend vir sy treffer Till You Can't, wat ek vir julle gaan speel. Dan verjaar Cody ook vandag, hy word 46 jaar oud vandag, en dan gaan ek vir julle van hom speel Somebody That You Used To Know. Daarna is ons legende, wat ook vandag kerse uitblaas, Lou Sayer, wat 78 word, en julle gaan van hom hoor More Than I Can Say. En dan, soos julle kan hoor in die agtergrond, is dan nou nie na enig iemand anders daar as Mr. T van die A-team nie. Hy word vandag 74. Maar kom ons kop af met Cody Johnson eerste.

Nou ja, dit is nou omtrent lekker om te kan sê ons vier hierdie drie sangers se verjaarsdag vandag saam met hulle en dat hulle sommer vir ons ook lekker musiek bring vir hierdie donderdagoggend. Ek het vir julle vertel dat daar nou vandag 'n spesiale ook ietsie is aan vandag se datum, nie net die wat verjaar het en so nie. Dit is ook vandag internasionale teedag. Ja, dit is die dag waar vir daardie warm koppie troos waarmee baie van ons in die oggende begin. Tee is een van die wêreld se gewildste drankies natuurlik en die dag vier nie net tee self nie, maar ook die mense en kulture agter dit. Van rooibos hier by ons in Suid-Afrika tot groen tee in China en chai in Indië, tee bring mense mos nou maar net by mekaar. Nou dit is wat dit so lekker maak om dit nou vanoggend ook vir julle te kan bring. Want dit is wat musiek ook aan 'n mens doen. Nou ja, tee is nou nie altyd vir my noodwendig nie. Dit is nou meer my ma se smaak daai. My man spot altyd en sê net, mens drink net tee as jy siek is. Maar daar is tog altyd 'n tydjie vir 'n koppie tee in plek van 'n koppie koffie wat ook altyd lekker is. Dan ook saam met dit is dit vandag wêreld dag van kulture, diversiteit vir dialoog en ontwikkeling. Dit is omtrent 'n mondvol, maar die boodskap is eenvoudig. Ons wêreld is vol verskillende kulture. Ek meen ons eie land is vol van kulture, tale, musiek en tradisie en dit maak die wêreld interessanter en net mooier natuurlik. Vandag herinner ons mekaar dat ons baie by mekaar kan leer, al kom ons van verskillende agtergronde af. Dalk is vandag die perfekte dag om vir iemand in sy kultuur of musiek of selfs hulle gunsteling tee beter te leer ken. Want soms begin die beste gesprekke sommer net oor 'n koppie tee en 'n goeie storie.

Ja nee, dit is nou die perfekte liedjie vir ons wêreld van diversiteit en kulturele om mee te kon afskop met Love is All Around Us van Wet Wet Wet. Nou, so gepraat van Wêreldteedag, ek sit nou hier so natuurlik sommer in Google, as dit so met ietsie kan begin, dan hou ek daarvan om aan te hou lees oor meer goed en meer goed en alhoewel ek nou nie 'n groot teedrinker is nie, is daar eintlik soveel interessante goeders rondom tee. Nou, ek lees nou hier sal hulle sê, ou gebruikte teesakkies kan eintlik nogals handig wees. Baie mense gebruik koue teesakkies op hulle oë om puffiness en mooi oë bietjie of moe oë bietjie te help kalmeer. Die tee se natuurlike bestanddele help glo om die vel effens te laat ontspan. So daai teesakkies hoef nie altyd sommer net in die drom te beland nie. Hulle het eintlik baie ander gebruike ook. En ja, party mense begin al dag dalk met 'n koppie koffie, ander met tee, maar een ding is seker, 'n warm drankie en goeie musiek maak enige donderdag net beter en beter.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio. Nou ja, dit is nou weer daai tyd van die dag waar ek net gou vinnig vir julle wil herinner dat Ramkat Radio die hele dag lekker programme het, goeie muziek en baie baie goeie geselskap vir julle. So moet asseblief dit nie misloop nie, gaan skakel in by ons webtuiste www.ramkatradio.co.za en kom luister na al ons lekker omroepers se geselsies en ons lekker muziek wat ons vir julle bring reg deur die dag en nag. Nou so gepraat van Wêreld Teedag. Ek gaan nou vir julle 'n laaste lekker interessante feit bring van tee wat ek nou hierso sit en lees. Hulle sê moet asseblief nie jou teesakkies net vinnig weggooi nie. Jy kan dit gebruik om in jou skoene dalk te sit as jou skoene nou so 'n bietjie nou nie meer lekker ruik nie. Of ook baie mense sit dit in hulle yskaste om daar ook slegte reuke te absorbeer. So kyk nou net, mens kan omtrent 2 vlee met 1 klap daarso kry. Net nadat jy hom lekker geniet het so vroeg in die oggend of dalk 'n laat middag teetjie gevat het. Kom ons luister na Johnny Cash se Walk the Line en daarna het ek vir julle 'n lekker netjie van Morgan White se Wilder Days.

Nou ja, dit is nou weer daai tyd van die week waar mens wonder of jou koffie of selfs jou tee sterk genoeg gaan wees vir hierdie donderdag, maar kom ons hou net aan druk. Elke dag bring sy eie mooi oomblikke saam, al sien ons dit nie altyd dadelik nie. Nou, omdat ons nou nie krag het nie, het jy mos nou met mens bietjie meer tyd om te sit en goeders te lees en ek het gister die snaakste ding gelees, ek het myself vir so 5 minute lekker pap gelag en eintlik net dat dink daaroor. So ek lees toe nou daar, hulle sê, as jy, mens, daar is soveel werke wat mense daar buite het vandag, baie interessante goeders wat mense doen en so. Maar as jy dalk nou vandag voel, die type werk wat jy doen, dit is nie vir jou nie, dis nie lekker nie, jy is dalk nou so bietjie oor dit, is daar vir jou so klein herinneringetjie daar so sê hulle toe. Hulle sê, as jy so voel, ry vanmiddag apteek toe, en hulle het nogal 'n spesifieke brand se naam daar gegee, maar hulle sê, toe gaan apteek toe, gaan koop hierdie thermometer. Nou, dit is nie 'n thermometer wat jy gebruik in jou mond of onder jou arm om jou temperatuur te neem. Dit is nou of meer wat jy gebruik by babietjies, daai tipe. En hulle sê, gaan na huis toe, maak op die boksie, gaan sit op 'n plek waar het lekker rustig en stil is, en dan haal jy daai groot pamflet aan die binnenkant uit. En jy gaan lees om, en jylle sal baie mooi daar kan lees, sê hulle, dat elke thermometer spesiaal uitgetoets is, voordat hy verpak is, en dan sê hulle, dan moet jy net so bietjie dink aan, wat se tipe werk jy dalk het, dalk moet jy net vandag sê, baie dankie, ek het 'n werk, en is 'n goeie werk, ek hoef nie sulke goeders persoonlik uit te toets vir ander mense nie.

En net so het ons donderdagoggend se kuier saam al weer tot 'n einde gekom, kan julle dit glo. Vandag het ons 'n bietjie gesels oor wêreldteedag en dan was dit ook 'n dag vir kulturele diversiteit. En dalk is dit die perfekte herinnering dat die wêreld 'n mooier plek is juis oor ons almal so verskillend is. Verskillende stories, tale, musiek en maniere van leef, maar steeds kan iets soos so iets eenvoudig soos goeie geselskap en 'n warm koppie tee mense net bymekaar bring. Dankie dat jy vandag saam geluister het, saam gelag het en net lekker saam met my kom kuier het. Ek hoop jou donderdag loop mooi en onthou wees goed vir jouself en ook vir die mense om jou. Ek is weer terug van môre 9 tot 10 vir ons lekker Vrydag en dan gaan ek vir julle 'n lekker naweek afskop bring. Tot dan toe, geniet die dag verder en hou die musiek net lekker hard.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie dat nie, en ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

Yeah.

0: Waar is die musiek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer daai Palooka en sy moderne orkes. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkes.
2: Ai, kom plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party.

0: The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: Ali Choppy says Sondoy and Ali Kuala Brand Roy. Die Jin en Tani girls en hulle rokkies ontplooi. Maak 'n bietjie vas, maak 'n bietjie vas, jou broek, jou rompie, knoopie vas. Maak 'n bietjie los, maak 'n bietjie los, jy weet, jy weet, jy weet, mos!
2: Stop, mini, stop, shockie, shockie, stop! Goeiemiddag,

Sonder rug op die plaas en die bure sê ons ras. Maar die Miller seuns hulle is mos kras na die Richelieu en die kas. Die manne sit en hoender braai en die gulse koppe maak tikkie draai. Dis toe dat als begin gebeur, ach please meneer, so my nog 'n keer.

0: Andras. Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmrook in die stoor.
1: Heta!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met een smile vir jou loer. Maar vrijdag is dit

0: As jy vir die gewees daar gesing deur Effense gewees daar vir jou oom van se plaas op ramkatradio.co.za. Dondermiddag 5 tot 7 goeie middag tyd hier op Ramkat Radio. Middag Pieter, welkom.
1: Goeiemiddag Jannie, baie dankie van my en Mietjie se kant af.
0: Hallo Mietjie,
1: die gereelde uitsaaiers, uitsaaieres saam met ons. Dankie dat julle ingeskakel het. Hier kom weer 'n lekker prettige program, né?
0: Dis ja, van nou tot vanaand 7:00 toe vir jou pad. Vandag se verjaardag vir jou pad, jou weer vanmôre en Saterdag internasionale herdenkingsdag, jou nuus en sport en grandse liedjie vir die week. Alles tussen nou en vanaand 7:00 vol program.
1: Weer 'n vol program, soos gewoonlik.
0: Nou, ons tema laasweek was gemos gewees liedjies met vrouename in.
1: Dis korrek. Ja.
0: En toe kry jy die idee laaste onderrag. Kom ons doen vandag 'n liedjie met mans of 'n show met mansname in die liedjies.
1: Eintlik was dit jou pa se idee, né?
0: Hy sê my pa kom met die vrouename, toe kom jy met die mansname.
1: Oor dis waar.
0: Om 'n bietjie afwisseling hê van die.
1: Ja, maar sien jou pa se naam is ook Pieter Du Plessis.
0: Yes, so,
1: ons is die slim mense.
0: Die Pieter Du Plessis maak die shows.
1: Maar ja.
0: Maar ek moet vir jou bysit toe vandag die lys in mekaar slaan. Daar is so baie met bietjies met my naam in.
1: Ek het mos net nou veel gesê daar binne. Ons moes eintlik die show die Jan show genoem het.
0: Dis ja, die Franse show is Pieter en Jan. Ja. Jan nie, nie Jan, maar baie Janne in die liedjies.
1: Ja, en Johnny's.
0: En Johnny be good. Ja. En Johnny.
1: Ja.
0: Well, so by the way, wat vir jou dan vandag die klomp liedjies oor met mans name in. En dan sê jy, nou, kyk wat doen ons in die atelier, kan ook ingaan by TikTok. Kyk op my TikTok, daar so volg my. En kyk wat doen ons hier in die atelier, ek en Pieter en Mickey, die klein wit brakkie. Chihuahua gekruis met miniatuur worsthond wat nou amper in die slaap raak hier so. Hallo Mickey. Sy slaap. Anyway, so pad vir eerste drie liedjies, al drie, Janne. Op pad vandag vir verjaardag toe, die 21ste Mei. Eers op pad vir jou, liedjie van Dozy. Jan, asseblief toch, squeeze my.
1: Oom Chris Blignout se liedjie, né?
0: Dis
1: sy ou liedjie.
0: Baie bekende liedjie. Dan vir jou Jan Raap. So kan jy regte naam is verhoog naam. Hy het self die naam Jan gekies vir 'n verhoog naam. Dis baie nice, né?
1: Ja. Ja, ja, te veel van hulle.
0: Sy regte naam is Wenderburger, by the way.
1: Goed.
0: Nee, het ook al gesing by Jakob. Pat hem dan Jan Raap en hy sing vir jou, Jan, ek kan nie dans nie. En dan vir jou Robbie Wessels, Player 23.
1: Rugby.
0: En daar is ook een Jan in die rugby.
1: Ek wil amper die Engelse woord gebruik om te sê, obvious.
0: Krijg jou Dozy, Jan Raap en Robbie Wessels, 3 rijden pad na vandag, so vir jaar staat toe, die 21ste Mei 2026.
2: Ek vry na nooit, een wonderlijke nooi, sy woon naar in ons straat. Sy het een fout, een groot, groot fout, sy wou graag een Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my, Jan, please kom, sit by my. Put jou arms om my nek,

0: so funny spot.
1: Every Saturday at the game, pak hy alles wat hy kan. Brana's narkie, sy kitaarkie, gas, braai, boere, wors en pan. En hy shouts vol uit sy bors uit,

0: Gebore op 21 Mei 1960 en oorlede in 1994. Hy sou vandag 66 jaar oud geword het, maar ek dink as baie mense wat bly is, hy verjaar nie meer vandag nie. Hy sou kan die bal gewees. Nee. Jeffrey Dahmer.
1: Ja, ja. Ekskuus, ek het nou hier gelees op die TikTok boodskappe.
0: Hallo Jessica, welkom terug daar al die pad van Engeland af. Wat of vanaf van ons saam luister op die TikTok platform en nou nie op die radio platform nie, maar ja, die radio is ook volgepakt daarom, so ons is baie happy. Wat wel vandag verjaar, hy is vandag 74 jaar oud, gehore in Chicago, Illinois, 21 Mei 1952. Sy ou genaamd Lawrence Theroux, weet jy wie is dit?
1: Nee, die nie, ja, nie.
0: Lawrence Theroux is vandag 74 jaar oud, en hy was die bekende Mr. T, in I-team gewees.
1: Okay.
0: Hy is vandag 74, Mr. T, en hy leef nog.
1: Dat is hy.
0: Begin hy!

0: Onthou nog die uitdien?
1: O ja, baie goed. Ek was vasgenaal aan hulle.
0: Daar is hy met sy oulike busie gery ook nog.
1: Ja, hy was op busie en die sigaar en die vuis.
0: Dis hy. Ja. Met sy team in sy mou ook.
1: Ja, twee middelpaadjies.
0: Twee middelpaadjies. Hy is vandag 74, kan nie geloof. 74 jaar oud.
1: Van jy geloof. Dat is 10 jaar ouder as ek.
0: Ja, ek vlieg. Nee, jy moet nog verjaar, hef jy vandag.
1: Ja, oké. Okay.

0: En was thy manna know.
1: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
2: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
3: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
4: Roumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Roumont Assist.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources,

verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplaai, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Dan sê luister na rampkatradio.co.za regstreeks hier vanaf Jagkamp Pap en Grill in Nylstroom. Nou internasionale dag vir die volgende week. Vandag is internasionale teedag. Ek het gehoor vanoggend geluister na Rosaan se program wat vir ons in die oggende van 9 tot 10 haar oggendprogram aanbied en ek het gehoor sy praat ook van teedag. En ek dink haar man het vir haar gesê, as ek reg gehoor het, mens drink nie tee nie. Dis ook
1: solank daar ys in is, sorry. Solank daar ys in is.
0: Solank daar ys in is, ja. Ystee. Dis ook Wêrelddag vir kulturele diversiteit, vir dialoog en ontwikkeling. Dis nou 'n hele mondvol daar. Dis ook vandag rooi tekkiesdag.
1: Myn is blou.
0: My nou ook. Ek meen, moet pas by die blou bille, ja nie?
1: Ja, ja,
0: dan sit môre, Vrydag 21 Mei, inflammatoriese dermsiekte dag. Nou, ek het verlede week ook gesê, hier is partij van hierdie internationale dag, wat nie vir my sin maak nie, want hoe vier mens nou inflammatoriese dermsiekte dag? Goed, ek verstaan, tensy nou gaan bewusmaking daarvan maak, ja, ja, ja. Nee, maar hulle stel het nie so nie. Dan, ek weet nie, ek ken nou nie hierdie Star Wars film so lekker nie, ek het nooit eintlik gekyk nie, maar nou, sê hulle ook vandag is, praat soos, is dit nou Yoda of Yoda?
2: Yoda.
0: Yoda.
2: Yoda.
1: Met lang oorkies. Ja. Lekker so Mickey.
0: Dis hy, praat soos Yoda dag. Yoda. Nou ja, toe. Saterdag, 22 Mei, internationale dag vir biologiese diversiteit. En dan ook Goth-dag, is hierdie jeug wat so pik swart aantrek en die oe pik swart grimeer, swart lipstifie, ach, nade, maar ok, as jy goth is, vier maar jou dag.
1: Kun nie dit.
0: Ja, dis ook dan saterdag Paloma-dag. Nou, Paloma beteken, dis die Spaans vir die duif.
1: Paloma Blanca.
0: Dis dan een wit duif, nee?
1: Ja.
0: Paloma Blanca. Dan, Janie, hier is seker vir jou. Koop een muziekinstrumentdag.
1: Ach, lekkerde.
0: Dit is nou saterdag 22 mei. Sondag 23 mei, Wêreld Skulpaddag. Ja, weet jy...
1: Maar stadig wat.
0: Soos het woord op sondag. Maandag 24 mei, Skizofreniedag. Dit is een gevaarlike dag.
1: Ja,
0: Dinsdag 25 Mei, verlore kindersdag, verlore kinderdag, plastiekvrye dag, as ook Afrika dag, en dan handdoekdag. Nou ja, dis ook een vreemde ene. So, haal maar die handdoek bykie daar van die
1: reil af.
0: Ja, van die reiling af, en sit hom maar om die lyf, hoor. Dis ook Sing jou hart uit dag.
1: Ons doen het elke dag.
0: Ons hoor het elke dag. Ja, my bier is glad nie meer tevreden met my. Voor alles ek kan stort, saam met die handdoek dag nie.
1: Well, my bier hou van hoe ek sing, en dan gooi het luk door die venster om mooi te hoor.
0: Ah, dat is dit prachtig. Dan woensdag 26 mei is papiervliegtuigies dag.
1: In die school as gedoen.
0: Ja, ek hoop nie die kinders luister nie, maar dan in die skole nou bykie. Hoor nie hulle woensdag swaar kry. Dit is dan jou internationale dag, van vandag tot volgende woensdag, 26 Mei.
1: Laat zijn.

0: I was like, back in a wank. Ding, ding, ding. Bye, dead tunies.
1: Grant die Ramkat Radio Donnergang 6:30 goeie minuut show saam met Janie Du Plessis. Vleisef vir onderskoot na oorbesprekings van vlugte. Die Nasionale Verbruikerskommissie het Vleisef na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys oor beweerde oortredings van die wet op verbruikersbeskerming. Die verwysing volg op 'n ondersoek wat die NVK van stapel gestuur het nadat kommer op sosiale media ontstaan het oor beweringe dat Vleisef vir vlugte oorbespreek word en dat te veel kaartjies verkoop word. Die saak het aandag trek nadat 'n verbruiker glo kaart gekoop het, maar by haar aankoms meegedeel is dat geen sitplek beskikbaar is nie, omdat die vlug oorbespreek was. Verdagte het Kreer glo via maatsoek app genader. Een van die vier verdagtes wat glo verbind word met die moord op Bram Kreer, 'n bekende oud paramedikus van Pretoria, het hom glo op 'n maatsoek app genader. Dit is wat die Pretoriese Landdroshof wat in die Gosimampuru gevangenis gesit het, Woensdag gehoor het toe die vier jong beskuldigdes se borgtogverrigtinge hervat is. Volgens die staat het Kreer onder voorwendsel ingestem om persoon kort na werk te ontmoet. Dit was uiteindelik glo eintlik 'n lokval. Daar is vroeër berig die staat beweer Zondi Ntando 36 Siposile Zulu 22 met Mandulo Nembe 27 en Spesiele Mbambu 24 het met 'n gemeenskaplike doel opgetree om Kreer te vermoor en te beroof. Kreer se vasgebinde liggaam is na die ontmoeting oor Paasnaweek in 'n gashuis in Brooklyn aangetref. Volgens die staat is sy selfoon en kontant gesteel. Die hof het in sy vorige verskyning gehoor die vier verdagtes is op 12 April in Protea Glen Soweto hegtenis geneem. 'n Vyfde verdagte word steeds gesoek. Oorblyfsels van skeepswrakke 3 vas publiek gewaarsku. Deur die van die publiek is gewaarsku om nie enige oorblyfsels van skeepswrakke wat weens die onlangse storm weer oopgespoel het te verwyder nie, aangesien dit ontwettig is. 3 mense is reeds in die verband in hegtenis geneem. Volgens die Mosselbaai munisipaliteit het oorblyfsels van historiese skeepswrakke by Diastrand oopgespoel weens die afgelope ruk se storm weer. Oorblyfsels van die Brousbad 1888 en Kings Sendrik 1903 is onder meer blootgelê. Die munisipaliteit se waarskuwing het gekom nadat 'n video op sosiale media versprei is wat wys hoe individue waarskynlik van die oorblyfsels op die strand bymekaar maak en wegdraap. Die strandgebied is intussen ook tot verder kennisgewing gesluit vir herstelwerk nadat skade deur die storm weer aangerig is. Dit is jou nuus, volgende in sport. Die naweek is al 'n bietjie 'n breek van die Verenigde Rugby Kampioenskap, maar die Kampioene beker finaal so Saterdag 23 Mei om 4:15 SA tyd op die neutrale grond San Mamés is dit Leinster teen Union Bordeaux Bagels om as die kampioen van die Kampioene beker gekroon te word. Dan is daar ook 'n IPL wat op die oomblik aan die gang is, Gujarat Titans 229-4 na 20 bolbeurte, Chennai Super Kings 23-1 na 2 bolbeurte. Ek kan nie sy naam uitspreek nie, Sudhir Hassan 84 van 53 balle, Shubman Gill 64 van 37 balle en George Butler 57 van 27 balle. Dis die laaste wedstryde vir al die spanne wat gaan speel. En die tabel lyk op die oomblik so: Royal Challenge Bangalore wat Virat Kohli se span wat gekwalifiseer het met 18 punte, so ook Gujarat Titans 16 punte, Sunrise Hyderabad met 16 punte. En wie dit uitveg vir die laaste nommer 4 plek, Rajasthan Royals met 14 punte, Punjab Kings 13, Kolkata Knight Riders met 13 punte. Klink my Chennai Super Kings, Delhi Capitals en dan Mumbai Indians ook almal uit. Vir die uitspeelrond is onthou, 1 speel teen 2, wie ook al daar wen, gaan direk na die finaal toe. 3 en 4 speel uit, om te kyk wie tussen 1 en 2 verloor op die tabel. Hulle speel dan uit ook vir 'n plek in die finaal. So as eerste wedstryd, die eerste en tweede wat op die tabel is, indien hulle verloor, het hulle nog 'n kans om deur te gaan in die finaal. Dan is amper sulke tyds weer sokker wêreldbeker in Junie, ons gaan later daaroor gesels en ook die historiese kenmerk wat in Junie gaan gebeur. Dis dan amper wat ons aan gehoor gesels, daar's nie veel sport nie en wat hierdie naweek gaan plaasvind, maar oor die rugby en die cricket ook nie. Sundowns wat ook in die finaal speel van die CAF Confederations Cup, soos die Afrika Liga vir clubs. En hulle tweede liga speel hulle sondag om 9:00. En dan praat ons ook meer die 8 juni, die 12 juni. Begin dit die T20 wereldbeker daar in Birmingham in Engeland vir die vrouwe cricket, so dit gaan 'n interessante juni maand wees. En volgende week kyk ons aan die kwart eindstryd van die Verenigde Arab Kampioenskap. 3 SA spanne wat gekwalifiseer het, kan een van hulle dit hierdie jaar wen. Die bulle wat baie goed lyk, die stormers wat bietjie hulle verdediging wyd moet na kyk, en die leeu's wat ongelukkig die laaste twee wedstryde verloor het en na 7de plek toe geskuif het. Om Leinster weer te speel in Ierland, 2 weke na of 3 weke na hulle gespeel het en 31-7 verloor. Dis aan jou sport, net hier op Ramkat Radio.co.za.
0: Nou, Pieter, met ons mansname in die liedjies.
2: Ja.
0: Nee, jy is nou na die sport.
2: Nie mansname nie, Jan name. Ek gaan jou nog baie terg daar.
0: Ja, nee, nee. Maar met ons vanavondse mansnaam thema moes nou vanavond.
2: Ja.
0: Moet ons die nog speel?
2: Het bak.
0: Het baie mansname.
2: Ja.
0: Het baie mansname. Manne, bille.
2: Ja, Pieter kort net.
0: Ja. Ek heb jou sien vir my blauwbol op Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlijk moet ons die blauwbols film ons sien van Nostrum of die jachtkamp atelier uit.
1: Natuurlijk.
0: Nee, ons moet.
1: Ons moet, en toe ek nou die Daisy wys daar voor die camera, is ek gevra om weer te wys.
0: Het jy hier Daisy gewys?
1: Ek het my Daisy gewys.
0: Nie vrou nie.
1: Ja, nie.
0: Anyway, ek het nou gesê, ek vraag by radio, wat is die Afrikaanse term vir, ek het nie, of jy is bietjie duur?
1: O, nee.
0: Hoe laat maak julle toe?
1: Dis hoe ek altyd vir jagkamp vra. Laat maak julle toe.
0: Ek is so duur nie. Wel, ek moet sê, een van my groot pelle, Willem Strauss, die president van die Blauwbulle, hy het gedans op die verhoog in die Sun Arena, saam met Cotton Eye, ek nie, Cotton, saam met Rednecks, wat Cotton Eye, nee, saam met Rednecks.
1: Ja, ek ken hulle glad nie.
0: Met die Blauwbulle vlag nog voor hom.
1: Wow.
0: Ontdoe jy Cotton Eye, Joe?
1: Ja.
0: Enjoy op Rakot Radio.co.za.

0: Did you come from Katna Joe?
1: Die week die Landry Lanklas, ietsie niets van hom gehoor, maar ja, goeie stem en van Kaapstad af student met drome gewees en hard gewerk om daar bo uit te kom. Maar ja, lekker somersoet, sy nuwe liedjie wat hy vrygestel het en doen redelik goed, soos hulle sal sê, op die charts. En ja, ons moet ons verlang na die somersoet, want die winter is op pad en die koue kruip nader. So geniet hom, hierdie nuwe liedjie van die week, hier so op, net op die Gooi Millie Show. Die Landry met somersoet, hier luister hier na Ramkat Radio. Gooi Millie Show, saam met Janie Du Plessis en my Grant met die sport, nuus en liedjie van die week.

0: Also wirklich wie es genannt, Sommer Süd gewesen auf von der anderen auf ramkatradio.co.za. Ganz wirklich für die Weg gewesen auf jou auf Ramkat. Peter, ons kiep vir die aand gewees daai, nee, saltyd. Kan nie glo.
1: Ja, ek kan dit nie glo nie. Weet jy, ek wil nou sê ek geniet hierdie TikTok so is jammer. jammer, almal kan dit nie sien maar ek glo die luisteraars
0: en kykers
1: almal geniet die program. Maar ek wil daar vir Charmaine en Nicoleen sê baie
0: hallo julle.
1: hallo julle en dankie vir julle oulike opmerkings en gesprekke wat ons hier gevoer het, hoor. Julle het my ek en Jannie lekker laat glimlag vandag. Baie dankie.
0: Net ons gesien glimlag.
1: Ja, en hulle moes. Nee, Jannie, baie dankie weer vir jou vir 'n lekker show vanaand.
0: Dankie vir jou.
1: Eintlik wil ek net vir die TikTok-kykers sê, hulle gaan dink ek is nie lekker nie, want kort in die begin dan loer ek nou op die vloer rond en kyk. Maar ek wil hom net vir julle sê, ek hou my hondjie dop.
0: Ou Mickey,
1: want ek meen julle, sy is mos nou al deel hier van die uitsaai span. En
0: dan, ja,
1: hardloop sy hier rond en ek moet net kyk, het sy nou nie droog maak nie. Maar in elk geval, hoop julle het allemaal die program geniet.
0: Geloof so. Maar, by the way, jy ken ons liedjie van Kid Aaron 6-7?
1: Ja, ja.
0: Nou, dit moet langs of reis of ook al recht verkeerd worden.
1: Correct.
0: Nou, ek het natuurlijk is hier op, al twee is eeuwen lang, want die show met afsluit, want ons nou afgaan en die volgende ook een opkom,
1: correct.
0: Opklim op die lucht.
1: Ja.
0: So, waar kies jy, links of rechts?
1: Links.
0: Links, oké. Okay. Peter Sils, die links speel, dit is ons kobaai song vir die aand, die gaan even jou Bon Jovi!

0: donderdag aand van 7 tot 9 bied Andrei en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.
1: Goeienaand luisteraars, welkom by iets van als. Ja, ons is weer lekker op die lig, ons kan lekker gesels. En ja, ons saai weer uit hierso van die stoep af uit. Dit is lekker koelerig, maar dit is daarom nie so koud nie, ons bewe daarom nog nie achter so voor om nie. So, ek wil ook net vir Ivy sê, daar van die Weskus, welkom, allemaal wat ingeskakel is, van hier, daar, door, ooral, oor en oor die see. Lekker luister vanavond, ek het lekker muziek ingelaai, en ons kan lekker gesels.
2: Goeienavond allemaal, ja, welkom by iets van als, daarom vanavond saam met ons al twee. Ek het ook so paar mense wat ek net wil groet. Eerst is Adrie van IJssel en daar van Boksburg. Sy sê, sy sit lekker klaar en reg en sy gaan weer vanavond luister en sy dinsdag ons program baie geniet. Dit was uit die boonste rakke, dit was ons wat jy opgestel,
1: ja.
2: Nie? Ja, so, baie dankie Adrie en goeie naand. Dan het Roelof laat weet, ah, jylle sit nog by die werk, maar jylle loop in die achtergrond, sien uit na een lekker show. Dankie en sterkte daar en jy moet lekker luister. En dan, is hier nog mense by my, ja, Elijn Grobler, ons sangeres, sy is weer terug in Kreeuwsdorp, so ver ek weet, sy luister ook saam, en dan ons gewone crowd, dis nou my ma hier so in die huis, en my sissie in Alberton, en dan my ander sissie, Sonja van Australië, en Diana ook van Australië, sy na man, hulle kry die pot gooi wat hulle ook nou luister, en hulle geniet ons programme net so. So die van julle wat ook halfpad inskakel, of programme gemis het, dit word weer uitgesaai, ek is net nie seker wanneer nie, maar as julle dalk die pot gooie wil hee, ons kan dit vir julle ook e-pos, julle moet net vir my julle e-pos adresse stuur. Oor na jou.
1: Dat sy. Ja nee, dit was nou julle bekvol gewees wat sy gegroet het, maar dit is reg so, die mense skakel in en hulle luister lekker na Ramkat, so, kom ons gaan luister na Sound Vision en Sound Harmony, Love Song Duet, en dan Barbara Rey, Rose Garden, en dan het ek twee songs ingesit van Billy Forrest. Ja, dit gaan nie baie goed met hom nie. Sy sig is baie sleg, en sy gehoor is baie sleg, en ja, ons moet maar net bid vir hom, vir beterskap en al die dinge. Ek het Afrikaanse een van hom ingesit, Trans Karoo, en in Engelse ene, hoe kom het ek twee keer Trans Karoo uit? In ja, Tiny Bubbles.
2: Ja, moet hom net gaan
1: soek. Ek gaat hom nou soek, en dan kom ons luister lekker hier op Ramkat Radio.
2: Voor die afsit, ek ja? Wil net gaan sê, ons het vir julle latere verrassing, die van julle wat my nommer op julle foonie het, wat my status gesien het, ons gaan so bykie later gesels oor die ou wat ek vir julle dinsdag aan van vertel het. Maar so bykie later daarvan, ek wil net eers seker maak, hy luister ook saam.
1: Ja,

0: Ja, sê, dit was Willie Forrest met Tiny Bubbles, dit is die Ero-liekie.
1: Ja, Ero.
0: Ero-liekie. Ja, ja, en ons dink besonders aan hom ook vanavond. Ons glo nie, hy gaan weer optree op enige iets nie. So hy is gedaan, so hy is ook nog een legende wat ons gaan mis op die verhoog. En dis Billy Forrest, ja. En dan, oor na jou.
1: Ja, goed, ek wil net vir een oud collega van my, wat destijds saam met my hier by die oud in de bak Sasraad gewerk het, Duif van Skalkwijk, sê, baie welkom by Ramkat Radio. Ja, ek het nou die dag op ons memories van Facebook verskyn, dat ons nou al 5 jaar op Ramkat is en toet sy dit nogal raak gesien, want ek het nou weer een jonger nietste foto daar opgesit en dit, en ek het op my status het ook gesit. En toet sy vir my laat weet, sy het geluister, en sy het vir my luister van haar muziek gestuur, en dit is nogal heel mooi muziek, ek moet nou net weer kans kry om dit by mekaar te sit vir die volgende hier van ouwe. Dan ook van Ludwig, hy luister ook, hy het gesê, ons is hard en duidelik, en weet ek nog vergeet, ja, ek wil maar vir hulle net ook sê, baie welkom, as sy gaan luister, en al die ander mense wat ingeskakel is, julle is gegroet.
0: Ja, heerslik, baie mense, ek sien al die sy vingertjes, gaan net so woes op haar,
1: wie vraag wat?
0: Ja, op die selfoon, hoor nie so, dit lyk soos een tikmachine daar, so hoor. Maar, dit is ok, dit is wat ons wil hee, en ons keier lekker rondom Ramkat Radio, ja. En, ja, daar is so een en iets anders ter, en, kom ons kyk gaga hier so. Ja.
1: O, jy wil so paar van die grapjes.
0: Ja, ek het so ietsie wat al nie vir my raak gesien het, en sy het vir my gestuur, dit is nogal heel interessant. Ja, hierdie ou het gister van hom in 1962 Cortina op die plaas gaan koop. Die kar was 50 jaar oud, en hy was 50 jaar toegesluit in een garage. Met een bykie gesikkel het hom aan die gang gekry, toe hy die radio aanskakel, toe praat dokter Verhoed nog op hom. Jo, dan moet jy weet, hy is hoering uit.
1: Ja, maar Verhoed is voor die dood, hy is in die 66.
0: Ja, maar dit is jare
1: ja,
0: terug.
1: Ja, dan is dit gestaan.
0: Ja, dit is nog die Pisang Cortinas, die wat hulle wat weet van daar, van ons era sal weet van dit. En dan, ja, niemand gaan my weer vraag om pap te bring by een braai nie. Hulle was bykie upset toe ek daar opdaag met een boks Wheatbix. Wheatbix is ook mos pap. En soms kan het voel of niemand daar is vir jou nie. Maar weet jy wie is altyd daar vir jou? Was goed, skorrel goed, hulle is altyd daar.
1: Ja nee, daarvan kan ek getuig.
0: Ja nee, dit is maar net so. En ons skorrel goed hoop op, hierso. Ja, Hanlie moet was. Ons maak kos, sy moet was. So, kom ons luister net hierna. Hierdie is a vintage gold country, the wedding, Ave Maria. Ave Maria. Dit is jatemal anister as wat J.D. Wynum doen. En dan Carleen Hasselman. Ek het nooit gedink sy sing hierdie liedjie nie. Mockingbird song.
1: En sy jodel te lekker.
0: Ja. En dan Bobby Angel. Is this the way to Amarillo? En dan Bonnie M. Ribbons of Blue. Ja, net hier op Ramkat Radio. En ons speel lekker muziekie so en ons keier lekker. Ja, Parada van Ierland. Ek wonder of jy ook ingeskakel is. Sê toch vir my, hi. Kom ons geniet het, net hier.
1: Mag so bykie, okay. Ek nog iemand gekry wat sê hulle luister hier op ons groep.
0: Okay.
1: Marlene, hulle van Jemiston. Goeienavond, ons luister saam. Dankie Marlene en Jamaine. Ja, ek moet eindelijk onthou my altyd te groet, want jy sê ons, jylle luister gereeld, maar jylle sê nie altyd nie. So ook die mense van Springs, ek weet jylle luister ook gewoonlik, en ja, ons hoop jylle hou van die muziek vanavond.
0: Daar sê, ja, want ek het hierdie program in 2 dae se tyd opgestel.
1: Dan, so lang?
0: Nee, ek het mos eers een keer op, een stuk opgestel en toe het ek weer die ander opgestel.
1: O, ja, ja, jy het begin, jy het hier van hou ek vir ons gedoen,
0: ja.
1: Opgestel en toe, ja, ek onthou nou, toe het jy vandag aangegaan.
0: Ja, maar, dit is lekker, ons geniet het. Kom ons luister lekker muziek.

0: Dat is, ja, dit was Boney M met Ribbons, Ribbons Are of Blue. En dan, ja, daar so by Nostrum gaan weer bykie paar dinge gebeur. Local is lekker, DA about it, maak het. Ja, Ramkat Radio gaan ook daar so lewendag van die mark af uitsaai. Hulle sê, register to vote, ja. Ok, daar gaan kostalliekies wees en allerhande lekker dinge en familie speelikies en so aan. Dit is saterdag 30 mei van 8 uur die ochend tot 2 uur die middag en ja, daar gaan lekker groentes en allerhande goedes wees om te koop en dit is by, kom ons kyk gaga hier so, dit is in die dorp by Bosveldsig Sake Centrum. Ja, dit is net lekker om daar so te wees, en dan die 4de juli, Polani Park, Barbara Rai, Manny Jackson, en dat ek net die ding groter maak, ek kan nie so tenkwekies lees nie. Tommy Lane, Tinus Tilane, Anton Fichert en Jannie Du Plessis. Hulle gaan ook daar so, hulle gaan van 10 uur af tot laat by die familie en muziekdag wees. Hier sal staan hek toegang, is R50. Wat is daar hier? Hanne kom help hier so. Stelikies, R100. En daar gaan een kontant kroeg wees, en geen koeler ouwers, mag julle saamvat nie, groot prijse en speelikies, en enjoy die dag saam met die gesin. Wat is daar?
1: Dis een mechanical bull, die kan gaan die bull rui.
0: O, God! Ok.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, dit is op die Bronnepad na Boomspruit toe. Hulle gaan daar so lekker optree, en julle kan dit ook daar so gaan lekker geniet saam met hulle. Ja, vooral Jannie wat daar so gaan optree, en Barbara Rai en Manny Jackson en amal, so, dit kan net baie lekker wees, en ja, ek sukkel bykie om sulke groot woorde te lees, want my bril is maar baie swakker die aand, ek kan nie alles mooi sien nie.
1: Sê liewe, jy moet 'n ander bril kry.
0: Ja, ek moet 'n ander bril kry. Maar nie te min, die goed is so klein geskryf, ek kan ons kaas moet van groot graas sien, maar nie te min, dit is daar so, en dan ondersteun ons, ondersteun die mense, dit is Soltamse Gaanse, en dit is net lekker om te weet, dat Ramkat luisteraars ook daar sal wees, en ons mense ondersteun.
1: Daar het nog mense bygekom wat ook luister?
0: Ja.
1: Maraai?
0: O ja, ek wil net vir Marai Roberts daar van Piet Retief sê, welkom sister, geniet het hier op Ramkat Radio, ja, ons maak lekker muziek vir ons Damse Ganse.
1: Ja, en Francis het my ook laat weet, sy luister ook nou terwyl sy wasgoed was.
0: O, ok, hierdie tyd van die aand, goeiste.
1: Maar sy werk nie dag.
0: Ja. Ok, kom ons luister vervolgens na BZN, Isles of Atlanta, Atlantis, Cowboy, Meer en Meer, Die Flippers, Hanley, Monja.
1: Baie dankie, ek hoop Jan luister.
0: Ja. En dan Dorina Sanders met Goodbye My Love, Goodbye. Ja, ons gaan nou nog nie Goodbye sê nie, maar dit is die song wat so sê. Kom ons luister lekker hier op Ramkat Radio.
2: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem? Of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net een lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus, by die jagkamp Papping

0: Dassie, dit was Dorina Santos met Goodbye My Love, Goodbye. Dit is weer bykie een anderster weergawe, ne? En dan het ons een manne aan, saam met Mike Bolhuis, daar ou wat sy haare wat lyk of hy met een weed eater mooi lekker plat gesny is. Dit is vrijdag aand, 19 juni 2026, 18:30 vir 1900 uur, en daar gaan biltong, brood en braaivleis wees. Dit is by ons NG Kerk, Hoogland, 85 de Wiekesweg, van Riebeek Park. Kaartjies is R200 per persoon, maar julle gaan baie biltong, brood en braaivleis ook kry. So, dit is nie een probleem nie.
1: Ek wil nog steeds, excuse, is het brood alleen en biltong alleen, of is het een broekie wat biltong in het? Ons ja, sal sien as ons daar kom.
0: Ons sal sien as ons daar kom, want ons gaan ook daar so, die manne kan hulle vrouwens ook saamvat, dit is nie een probleem nie.
1: Hulle moet net bespreek voor die tyd.
0: Ja, hulle moet net bespreek voor die tyd. Die kaartjes is beskikbaar by Marie Louise by 083-707-2410 of by Hendrika 082-564, dan is daar nog een 4-706.
1: Of kontak ons.
0: Of julle kan ons ook kontak en dan sal ons julle op die rechte spoor sit. So, dit is maar, ons doen het ook maar vir die kerk, dat ons kan mense trek, en ons glo ook, Ramkat sal ons ook daar so ondersteun.
1: Ek wil net vir, ek het net nou hier op Wayne Prinsloo se status gesien, sy ma's in die hospitaal, en die tannie is ook al redelik bejaard, en sy gaan môre operasie blijkbaar ondergaan, en ons wil net vir die hele familie sê baie sterk, ons dink aan hulle, en die van julle wat dalk nou die sondag so week of wat terug geluister het op Ludwigse program. Hy het toe vir sy meisie gevra om verloof te raak, en eindelijk het Ludwig het gedoen so oor die radio, en sy het toe nou ja gesê, en toe sy vir ons haar verloofring en alles op die groep gesit, en dit so. Baie sterkte vir die Prinsloo familie. En dan het ek ook nog een paar mense, wat, ja, ek sien is 8 hier ook nou, wat bygekom het, Helen van Rodepoort, my kleinigie, dankie dat jy ook saamluister, sy het so'n bykie laat ingeskakel, sy het eerst by haar kinders geëet, en dan haar sister Joan, van die Westhuis en haar man Heinz, daar van Monte Vista aan die Kaap, ek is seker daar van hulle is, luister ook nou al.
0: Hendriëtale,
1: sy het ook nana vir my geskryf, sy het vir ons een paar nieuwe jingles gestuur vandag, sy sê, sy sit soms so, en wat in haar kop in kom,

en stuur sy vir my jingle, so sy het van iets van alles, ek weet nie of julle in die begin dalk gehoor het nie, die van julle wat van die begin af ingeskakel is, het dan so twee nuwe goedjies gekry. En ja, baie dankie dat julle saam luister, en sy sê, sy het bestuur, sy het al die pad geluister, en ons muziek is stunning, so, baie dankie. Ek is bly julle geniet het. Dan het ons nou vanavond, ek het vir julle gesê, ons het 'n verrassing, ek het net nog gepraat van die van julle wat op majesteit is gekyk het. Nou ek het nou die aand gepraat van hierdie ou wat my niggie Gerda wat daar in Engeland werkzaam is, vir my van vertel het. Nou sy naam is Duar Burger.

0: Daar sê ja, daar het een rot oor die poort gehardloop en hy het al die systeem bykie doodgemaak, so dit was een gremlin of twee wat hier so was, maar ek het hulle nou doodgespuit met die doem.
1: Ja, jy het nou geluister na Henko de Toei met iemand soos jy. Ja, ek het gif my ma gaan vraag, gelukkig is sy my tweede oor hier in die kamer, sy sê nie, net ook van Gerda begin praat het toe sy doodstil. So, maar kom, ons gaan nou aan met die story. Ek het dinsdag aan vir julle vertel van my negeet van my inlichting gestuur oor Duar Burger. Nou, die persoon, hy is van Pretoria, hy het, julle rik terug het hy beroerte gehad, en die dokters het hom gesê, hy het iets soos
0: 3 weke
1: oor hom te leef. Hy was in 'n rolstoel, hy het by die huis beroerte gehad, daar was niemand wat hom gehelp het nie, ek weet nie hoe hy by die hospitaal gekom nie, maar in elk geval, en hy is met 'n wonderwerk, is hy genees, hy het opgestaan uit die rolstoel uit, en ons het al vandag gebel, André het 2 keer met hom gepraat, en ek het sy inligting ook aangestuur vir Charles Brits, wat met die kunstenaars en so aan gesels, dat hy ook met hom kan praat. En ja, hy het net opgestaan en geloop, ek het, hy was baie seer en alles, en hy moes ek nie vervanging gekry het, en drie dokters om weer toets om te kyk, toe sien hulle maar, alles is doodreg. Nou hierdie ou het opslag gemaakt, hy het viral gegaan op TikTok en op Facebook. Nou gaan volg hom bykie, of gaan volg hom op Facebook, sy naam is Duar, jy spel het D-I-A-R Burger. Gaan soek hom en volg hom. Gaan kyk na al sy video's. Hy het verlede jaar, ek dink, wat het ek sê, 8 September of iets, ek dink toe het hy reggekom nie. Ek dink as ek het nou dit nie mis het nie. Maar hy sal vir julle meer vertel as Charles met hom praat een dag. En hy was al op verskeie radiostasies. Hy maak TikTok video's en hy sit dit op Facebook ook. Nou, daar is een liedjie wat ek nou al verskeie kere van verskeie vriendinne van my gekry het, wat ons vanavond vir julle gaan speel, My Wens vir Jou. Luister na die woorde, en hy het, sy stem is op Suno registreer. Ek het gedoog, hy het Suno begin, maar hy het nou nie. Dit is nou soos kunstmatige intelligentie, nie?
0: Nee,
1: ja, maar dit is artificial intelligence.
0: Ja.
1: Ja, dit is maar die selfde. Ja, die ander kunstmatige goeders is iets anders. Ja, inseminasie.
0: K.I.
1: K.I, ja. Goed, maar in elke geval. Sy stem word gebruik op baie video's wat jylle kry op Facebook en op YouTube en so aan. Maar as jy hierdie liedjies van hom gaan, Shazam is ons speel, gaan jy dit nie kry nie, want jy kry dit nie so op YouTube nie. Maar jy kry wel dit op Facebook en as jy notifications kry, jy kry dit nie onder sy naam nie. Dit kom deur as groep of wie ook al een groep wat het gemaakt het, en ek dink dat die eerste liedje wat ons gespeel het van Rivers, iets van Rivers?
0: Ja, Rivers of van sound, Memories.
1: Sound iets en so aan, ja. Klink ook baie soos sy stem. Nou, soos ek sê, hy het sy stem registreer op Suno, nou dit is nou een nieuwe app en so aan, en sy stem word gebruik, maar die liedjes wat hy sing, nie allemaal wat hy sing, die wat ons vanavond gaan speel, of hierdie My Wens vir Jou het hy self geskryf. En dan gaan ons ook luister, hy doen een cover van What a Wonderful World van Louis Armstrong.
0: Ja, maar hy skryf al die liedjies self. Hy word 2 uur in die nacht wakker.
1: Ja.
0: Dan sit hy daar so 5 of 10 minute, dan het hy hele liedjie klaar geskryf.
1: Ja, maar hy sê ook, die Here gee vir hom die liedere, want hy kan betaal keer tot 4, 5 liedjies op een dag skryf.
0: Ja.
1: En ja, en dan sê hy precies hoe moet dit gedoen word op Suno. Dis nie dat hy dit net vir Suno gee en sê, die doen dit nie. Hy sê precies hoe dit gedoen moet word, wat sy instrumente en so, en dit is eindelijk baie interessant. Nou, ons het hom ook genooi om vanavond te luister. So, Duar, as jy luister, baie welkom, en versprei die woord, dat daar stasie is soos Ramkat Radio. En jy luister natuurlijk na iets van als, vanavond is rarig iets van als, op www.ramkatradio.co.za. Goed, net hierna gaan ons nou luister na sy liekie My Wens vir Jou. Hierdie liekie het binnen, ek weet nie hoeveel daar nie, 32.000 likes gekry of views gekry. Dan sy ander liekies wat oor die 200.000 views gekry het.
0: Ek luister.
1: Baie kort tykie. Baie dankie Duar, ek is bly jy luister, want ons was nie seker of jy ingeskakel is nie. Maar ja, ons promote jou hier op Ramkat Radio, en ons gaan jou boek en stokkie by jou koop. Jy moet vir ons jou besonderhede stuur asseblief, dat ons al jou liekies kan kry. Hy was ook onder andere vanmiddag by jou dochterkie wat kanker het, leukemia daar in Pretoria in die hospitaal en hy het speciaal ook vir haar een liedjie geskryf. Maar dit kan julle alles op sy Facebook bladsy gaan kry en hy het ook, ek weet nie of hy onderhoud met haar gevoer het of wat nie, maar daar is iets, hy het vir ander die link gestuur. Gaan kyk op sy Facebook bladsy mense en hierdie man is regtig wonderlik. Hy het een gawe gekry wat niemand het nie, want die Heer het vir hom gesê, hy is nie klaar met hom nie, hy het nog werk vir.
0: Ja, soos hulle sê, hy is een walking miracle.
1: Ja, ja, en op sy Facebook staan ook, hy is stroke survivor.
0: Ja.
1: En ek kan nie daar wat is die ander ding nie, maar in elk geval, gaan kyk nie daar en ondersteun hierdie man asseblief, want hy het nie inkomste nie, hy is gekwalificeerde ingenieur en hy was 'n advokaat op sy tyd. So, en op die oomblik leef hy net van die gelde wat hy van die musiek afkry.
0: Dat sy dit hierna, kom ons luister na hom, my wens vir jou, en dan What a Wonderful World, dis a cover wat hy doen, en dan Vincent Anderson met Oh Brother, ja, dit is ook een song wat baie na my hart lê.
1: Ek hoop toi luister.
0: Ja, en dan Janie Du Plessis met Desiree, net hier op Ramkat Radio.

deed iets voor jou. Iets klein. Iets wat geld niet kan kopen.

0: Op vrijdag af ben je voorrecht om een leermeester in hierdie bedrijf te hebben. Een man met mij gekomen leerstories vertellen. En een man wat samen met mij een nou pad stap. En samen lopen vertellen ons hierdie land plat van die stories. Hij is een nababiekind uit die roune Makoland uit. Een ziel wat net die lieve vader van hom kon geet. En een kind wat net sy maase lief het. As jy sien, dat sy kop lekker kaal geskeer. Hy sien een Makolandse solar power checks machine. Vrinde die enigste, Ellen Hughes.
1: Bye, bye, bye, dankie, Dresie. Je weet, vrienden, ek luister nou die dag op die radio na Blast from the Past. Je weet, die oude daar, waarop is ons trots in Suid-Afrika, en daar kom ons die eerste hartoorplanting in Suid-Afrika in die laat 60. Wie onthoud dit? O, heren, jylle is nabij jylle sel by die. Nou is professor Chris Barnard wereldbekend in Sophia Loren en hy vreet pasta en goeders. En toe is daar een kerkgemeenskap wat sê, maar die hart is die bron van die siel. Jy kan nie net een man sy hart hier vat en vir daai man gee nie. Jy gee sy siel oor. Toe maak hy die wereldbekende stelling dat die hart is net een pomp. Onthou jylle dit, die hart is net te pomp, en daar verander het alles. Hierdie song wat hy nou net gesing, my pomp is weer joune, my pomp verlang na die boerland. En as jy nou met jou liefling langs Bloubergstrand afstap, en die son sak so, my pompie my lief, hierdie son sak. En die wonderlijke song wat Cherie geskryf het, jy het my pomp gesteel. En Gene Rockwell, I'm telling you pomp, you better believe me, save yourself for somebody new, pomp. En dan het jy Ina Marie gekryf. Sy het mis hierdie wonderlijke ou verhaaltjies geskryf wat ons in die bibliotheek had en babie geloop uitneem het. Nou begin die eerste. Ek vraag my egskeiding. Dit het sy pomp gebreek. En nooit weer sal jy gebroke pomp herstel nie.

Dag sê en al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Ja. Dis hy. Dit was Manny Jackson met die ou Vrystaat. Ja, en so het ons aan die einde gekom van 'n lekker program. Lekker gesels, lekker geskinder. Lekker storiekies geluister en al die dinge, dit was net baie lekker gewees. Excuse.
1: Ja, maar nuwe vriende gemaak op die radio, nee, wat nou som ook nuwe luisteraars bygekry want ek

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Net die regte musiek op hierdie koue, koue woensdag aand hier uit Grabouw uit. Dis die ou van Grabouw, dis DJ Toy. En dis naweek afskop. So kom ons vat hom vast, papa.

Yes. Dis die ou wag en opbou DJ Toy en is naweek afskop net hier www.ramkatradio.co.za. Ja, en soos ACDC daar sê, I can't stand still. Op hierdie koue aan moet jy of voor 'n vuur dans, papa, of jy moet 'n lekker bietjie 'n ysteetjie vat of jy moet nie stil staan nie, jy moet aan die beweeg bly en ek gaan my bes probeer vanaand om vir julle aan die beweeg te hou. En just like 'n paar lekker WhatsApps al klaar gekry. En so welkom almal by die show. En ek val sommer weg met die eerste WhatsApp wat ek vandag gekry het. En dis van niemand anders nie as van Zelda daar van Katoo af. Dis natuurlik ons dame wat ook laasweek gewen het en sy het vir ons 'n heerlike gaskunstenaar by mekaar gesit. En ek kan nie wag nie, vir 8:00 nie. So, en ek glo julle gaan ook 'n bietjie vasstaan, maar so hier net na 7:20 oor 7, 25 oor 7, half 8 se kant gaan ek vir julle begin om die leidrade te speel. So bly ingeskakel, dat jy daai leidrade kan hoor en dat jy kan 'n raaiskoot vat hier op 0608418631, sodat ons kan kyk wie is vandaan skerp, op wie se vingers is op die knoppies, op die groen knoppies, sodat jy kan lekker saamspeel en dat jy ook 'n kans kan kry om volgende week vir ons 'n nuwe gaskunstenaar bekend te kan stel. In elk geval, ons praat hier van Zelda van Katoo. Sy sê Nancy en almal uit 'n bitterkoue Katoo, waar 'n hele klomp doringbome maandag aand ontwortel is deur 'n mini orkaan. Ons bly gelukkig warm met Ramkat Radio en julle gaan die gaskunstenaar verskriklik geniet vanaand. Ek groet weer al my familie en vriende. Bly warm en veilig asseblief. Spesiale groete aan Barend Kutsie. Word gou gesond. En o ja, ons het 'n verskriklike lekker reünie gehad, 'n vol naweek agter die blad. Dankie vir elkeen wat saamgekuier het. Speel asseblief Rocking All Over the World DJ Boerbeats. So, sonder om verder enige tyd op te mors, ek soek 'n lekker nommertjie hierdie, hy gaan ook vir jou in die gang hou, papa, hy gaan vir jou lekker warm maak. Hier kom my Zelda, DJ Boerbeats, Rocking All Over the World.

Lekker DJ Boerbeats daar met Rocking All Over The World en is speciaal dan daar gespeel vir niemand anders nie as Zelda van Katu en sy stuur hier vir my boodskap ons gas amper sê ek na die man sy naam Zelda ai ons gas kunstenaar is ook lekker ingeskakel vanaand so Julle moet asseblief mooi raai vanaand dat ons hom nou nie in die skanner steek nie. Nee. Ons gaan later daai leiderare vir julle speel so hierso na 7:20 half 8 se kant toe. Net sodat jy kan dan nie te lank jou vingers hoef uit te haal daai die handskoene uit die of te veel te vinnig moet weg te vat daar van die vuur af hier. Want ek glo daar brand seker 'n staan vuur. Basis reg oor Suid-Afrika vanaand. Dis ons klein Saterdag aand. Dis die aand, daai aand in die middel van die week wat jy wil lekker kuier en net weer agteroor sit met 'n koue ystee en so 'n lekker vuurtjie wat brand en dan van mammie sê, "Oet, bring die chops, bring die wors en maak hy slaai en waar is die braaibroodjies en al daai lekker dinge vir die manne daar in die Transvaal." Daai waar is die braaibroodjies beteken waar is die pap en die sous en al daai goeie. Moenie worry nie, hier in die Weskaap eet ons ook pap en sous. Net soos julle daar in Transvaal ook braaibroodjies eet. Al erken julle dit nie altyd nie. Lekker man. Hier is 'n lekker nog 'n lekker nommertjie. Onthou jy daai liedjie hier is like probeer gou vinnig ding wat as die kunstenaar wat hom sing, maar kan hy nie vinnig op hom kom nie. Die song se naam is 1000 ure. En hier's 'n lekker weergawe daarvan gedoen deur Quentin Lawrence. Kom hy. Luister maar 'n bietjie.

Alles weggol, 1000 ure daar gedoen deur Quentin Lawrence en jo, wat 'n lekker nommertjie hierso. Voordat ons by 7:00 uitkom met die volgende boodskappe en natuurlik weet julle wat op 7:00 gebeur, dis voetestamp tyd nou. Hier is twee van ons vorige gaskunstenaars wat nou sommer toe in 'n ry gaan doen. Toe in 'n rou. Ah, praat ek nou sommer Engels Afrikaans die mekaar net soos wat ek wil, nê? Nee, want hier Bramkat maak ons net soos wat ons wil. Henko de Tooi met Gly Verby en Hendrik Beets met Elke I Love You. Geniet hulle.

0: Lekker Hendrik Beets daar gewees met elke Love You. En vooruit Henko de Tooi met Gly Verby. Dit is natuurlijk ook twee kunstenaars wat ek hard aan werk om by ons Ramkat muziekfeest te kry die einde of begin van Oktober 2026, naweek van 2 en 3 Oktober. So ja, ons werk hard aan die mense, aan die kunstenaars en dinge. Goed, en gaan later, julle moet nou ingeskakel bly, later gaan ek lekker met julle gesels oor die Ramkat radio en dinge. Goed, maar luister so lang na hierdie ene, voordat ons verder praat oor Ramkat en oor voetestamp en al die lekker goedkies.
1: By een braai sit een man met plan.
2: Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Rimkat Radio Groot Makiti. Ons hou Rimkat Radio fees by Bergevieroord, net buiten die Parel. Bring jou familie en vriende na een naweek vol vermaak, pret en lewendige muziek. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in een chalet. Ontmoet jou gunsteling DJ as ook bekende luisteraars en muzikante. Ons gaan braai, dans, lach en muziek maak, heel naweek. Bespreek jou plek vandag op rimkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Laat jou deeg beweeg met die heel eerste Rimkat Radio fees.
0: Daar sê, daar het julle al redelik van die, hoe sê mens, van die inligting gekry. En julle weet mos, julle Ramkatte en Oeikatte, julle weet mos van die feest. So julle moet, ons gaan net hoe lekker gesels, so net na hierdie volgende paar nommerkies gaan ons gauw bykie lekker weer inligting deel en lekker gesels, so dit. O ja, en daar tussen Henko en Hendrik het ek vir julle so insetsel gespeel van 'n dame wat in ook nou aangesluit het hier by ons by Ramkat Radio as 'n DJ of 'n omroeper. Dis die mooi Afrikaanse woord daai, omroeper. Dis natuurlik Rosaan Meiberg, sy is daar uit Bloemfontein se wêreld uit en sy doen 'n oggendprogram met die naam van Sommer So. En ja, ek gaan nog, daar's nog drie ander omroepers wat saam met haar gaan betrokke raak by ons van volgende week die 11de Mei af. En dis natuurlik, dis dan Rosaan Meiberg, Koos Rosli, Charles Brits en Andy Melville. En ek gaan so deur die loop van die aand gaan ek julle hulle ander net sulke sound bits ook ingooi waar hulle gaan sê wanneer hulle uitsaai en wat julle kan verwag. En mense, ondersteun hierdie nuwe DJs ook asseblief, hierdie omroepers, maak hulle net so gewild soos wat julle vir my maak, nê? Nee, ja, sy nou so kan wind gaat, papie. Nou ja, toe terug na die WhatsApp-lyne toe en eerste op die lyn, 7 uur, ons is aangebreek en hierso is natuurlik die allemintige, wereldbekende, wereldberoemde en wel, hoe kan die mens, wat kan ek nou nog sê? Gewilde, immer gewilde Willem Snorre.
3: Goeienaand DJ Toy.
0: Daar is hy.
3: Die man van Grabouw.
0: Yes sir.
3: Ons groet jou vanavond, die uit Centurion uit.
0: Lekker man.
3: Ons keier hier so by Johan en Jalsaby.
0: Heitse, welkom.
3: En hulle vriendin Niki is hier so.
0: Welkom.
3: Ons keier baie lekker, hulle is baie gasvry.
0: Daar is hy.
3: Ons geniet het hier by hulle en saam met hulle. Maar ek sikkel hier so jong, hierdie mense weet nie hoe braai mense met hout nie, hulle weet hoe maak een mens vuur met hout nie. Hulle ken net briekes, nou my weet ek moet nou elke aand opleiding gee en hulle leer. Hoe werk hout, hoe maak een mens vuur met hout, hoe steek hier dit aan? En Johan is ook al so oud, hy leer nie, hy leer starig. Want hy let hier altyd op in die klas nie.
0: Verstaan jy?
3: Speel vir ons een bykie boeie muziek, ons weet jy doen dit altyd. En dankie vir die aand wat jy opoffer vir ons, vir muziek, en groete aan die Kaap. Ok, bye.
0: As so praat man wat die Kaap mis, Willem, jy moet vir hulle saambring hier na die Kaap toe, papa. of hulle kom wys, ek weet jy kan. Kyk, Willem is natuurlik 'n rondreisigende pensionaris, nê. Nee. Dan is hy by die huis en dan is hy in die Transvaal en dan is hy in amper wil ek sê in Kato en dan is hy in die Noord-Kaap en dan is hy in die Oos-Kaap en die man mag, hy mag maar rondry. Maar hy is ook 'n baie baie groot liefhebber van Ramkat Radio en van lekker boeremusiek en al die type dies meer. Hy toer ook hier baie saam met die boeremusiek op wiele orkest. Ja, ja, ja, ons het al baie van hulle musiek ook gespeel. Misschien moet ek nou nog so eenetjie hier inwerk. Ons gewoonlik speel ons mos nou so 2 voetestamp nommertjies. Misschien moet ons dit maar 3 maak. Dit was al immers koud. Ja, Willem, ek weet ook nie hoe ou kan warm kry langs 'n vuur met brikette nie, hè? Nee, nee, nee. Ek kry nou hier 'n foto van ons vriend Dion daar van Kruidhok af. Ek het vanoggend ergens op vandag ergens gesien van die sneeu lê dik, dik, dik daar in die Ooskaap. En die ou het vir my hier 'n foto gestuur van 'n babavuurtjie. Lyk my hy kry seker die koutie. Maar ek weet, hy sit ook vasgenaal en hy sit aan wag ook vir sy musiek, so dat hy kan een stikkie dans daar, so hy en mama, en laat hulle kan een bykie die bloedsomloop recht kry, en die hitte en die bene en die goed kry. Kom ons luister, wat sê Dion? Naan sê Dion?
4: Naan sê DJ Toy,
0: hey.
4: Daar van Grabou.
0: Daar sê hy.
4: Gaan so op die dam. Kat op die wal, soos jy altyd sê, en daar hoor ek, daar kom jy met die Space Invaders. Nou ja, ek en Karen is recht, jou, jy het een kouwe, kouwe kradok.
0: Ja.
4: Het is redig, het is koud, is maar hier by die 8 grade, 8, 9 grade die hele dag.
0: Ja.
4: Maar die vuurtjie brand, en ons wacht vir die voetestampe.
0: Uh-huh.
4: Lekker aan daar vir allemaal wat inluister, gaan hier die aan saam met DJ Toy.
0: Nou ja, daar is hy, daar het ek julle gesê, die ou sit en wag, hy en Karen, hy sit en wag, net vir ons. So, sonder om dan nou tyd te mors, jy laat weet, nee, die vuurtjie groei nog, die babavuurtjie groei nog, nee, wat Dion, ek weet, ek het volle vertroue in jou, my maat, jy sal my nie teleerstel nie. Kijkie, terwyl die koele nou so laag is, daar kan jy nou braai en dan maak jy vuur. Daar hoef mama ons nou nie te moun, en te sê, wanneer braai jy die vleis nie?

0: So het ek mos gesê, ek hoop julle het nou lekker voete gestamp by manne se asems, ja seker. Kan nie worries met son op Kaapland Boereorkes met Sikkelse Wals en dan die boere musiek op wiele met Ma Nelly. Ek kry nou hier 'n lekker boodskap hier so van Bertie Nel Dikpens af. Aan die Boesmaland en kom ons hoor gaan wat die ou sê, hy het vroeger vanavond met my gepraat, hoe sê, dis koud, daar in die Boesmaland, maar kom ons hoor.
1: Nancy, ek wil hem net sê, daar is hem net een ou, en dis die ou van Grabouw, kyk die ding loop, en hy is aan 'n 4 voet, en hy kruip reg op, en ons luister daar net altyd lekker, die muziek is alright, maar die ou, hy gesels met ons, en ons kuier lekker saam, jy kan hom maar weet, hierdie ou van Grabouw is gebou om te hou. Maar ja, Nancy en amal, en dan wil ek ook nog net by sê, ek hoor ou Snorre, Willem Snorre praat hier. Willem Snorre, as jy wil vir ons snoek braai, hy woensdag aand voor die bergrivier Djol, die tyd om snoek te koop is nou. Hulle is 2.5 meter lang, weeg gemiddeld so 54 kilogram snoek, en as jy nie kan ry Lammersbaai of Elandsbaai toe nie, dan moet jy vir my sê, ek sal vir jou paar contact stuur, maar as jy wil snoek billik in die hande kry, moet jy nou spring. Ons maak sta daarop, ek vat 3 dae by myself verlof voor die tyd om die woensdag aand vir die snoekbraai daar te wees. Ja? So, jy sal moet wikkel, Willem wikkel spies. Maar ja, dankie jou DJ Toy, ons keer lekker saam, die vuur brand hoog. Ek like die winter, want het raak mos al middag donker, son onder. So, ons vuurtjie brand lekker, ons keer lekker saam, ons luister na amal. En hoop jy het ook 'n lekker aand en sê daar jy stel met so lank die vuur stok, so as jy hier uitval lank en jy hom ook by 'n lekker vuur gaan sit.
0: Lekker man.
1: Nag almal, lekker slaap.
0: Yes, like, kyk hier, nou Bertie weer die vuur gestok. Willem, ek wag jou antwoord. kyk hier, Bertie dan met manier om 'n ding te kom sê. En dan vat hy vir hom die kant toe, en dan vat hy vir hom die kant toe, en dan gooi hom net so doeps in 'n ander man se skoot in, en dan moet jy antwoord, papa. Lekker, Bertie. Nee, ek is bly om te hoor, het gaan goed daar so, jy het ons goeie reën gehad, en ja, dis soos ek vir jou vroeger gesê het, dis nou maar die tyd van die jaar, ons moet nou seker 'n bietjie koud kry, maar solank die vuur werk, die vuur brand, en ons nie net moet a charcoal of a ding, of a brikette moet vuur maak, dan gaan die dinge goed. Wacht, hier het Willem nou iets laat weet, kom ons luister gauw, hier sê Bertie, hier is jou antwoord.
2: Onthou net, sê een bykie vir die man, nee, ek kan nie wikkel nie, ons het ons nou ooreenkomst gegee, jylle bring die snoek en ek braai dit, ek kan dit nie van Mosselbaai of bring nie, jylle koop dit en ek braai dit. Ok, hoor, dankie, bye.
0: Daar sê Bertie, daar het jy hom. Jy moet hom koop en dan sal Willem hom braai. Ja, nee, wat nie, maar toe moet nie worry nie, ons sal vir hom uitwerk. Ons sal vir hom deurwerk. Bertie het hier gevra vir 'n lekker midnight special. Wacht, hier kom nog een vir jou. Zelda Avakatoe sê, Bertie ruim so lekker, hy kan 'n liedjie skrywer word. Maar Zelda, jy weet mos, ken jy nie dan nie vir DJ Dikpens, he? Hy is een nommer, maar in elk geval, hy het die gevra vir a midnight special nommerkie. Nou Bertie, ek het nou hierdie archiewe geloop uitkraap, ek hoop dis die een wat nou vir jou gaan opwarm maak vanavond.

Daar's hy, lekker midnight special, hy net daar vir DJ Dick Pains daar so uit die Boesmanland uit, en die ou sê nee, hy sê as Willemie is nou die snoek wil braai nie, hy sal hem braai papa, hy sal hem braai. Nee wat Willem, ons sal vir jou uitsaad papa, en ek kry hier een foto van Dion af, foto van hoe dit lyk daar toegesneeuw. Hy sê hier so, wat ek net gauw hier lees wat die ou sê, so lyk het rondom ons. Dis een foto van 'n afdag, daar staan die enigste ding wat nie toegesneeuw is die karavaan in die Land Rover, maar die staan onder, Land Rover sal ons nie toesneeuw nie, want hy staan een lek, mos nou olie. Die sneeuw sal nie op hom val nie, maar daar rooi motor en een rooi motorbike en al wat die ding is reg rondom is toegesneeuw. Mooi man! Nee, ek geloof, dit sal seker lekker koud wees daar in die sneeuw. Maar dit lyk mooi. Nou ja, ons het net al gepraat van die Ramkat muziekfeest en ons het nou al so'n bykie met mekaar gesels oor die snoekbraai woensdag aand en allerlei lekker dinge goed. So, kom ons vat hom gauw so'n bykie weer hier van boe af en ons maak gauw weer die mense sy litte een bykie los en sy harte en sy verstand en alles nou een bykie wakker en so aan. Na week van 2-3 Oktober by die Bergrivier oord net die buitenkant die Parel hou ons een Ramkat feest. En die registraties is al oop. So jy moet nou mooi luister. Die registraties is oop. So jy moet nou op Ramkat Radio ingaan. Net daar onder waar jy nou sien die baarkie sê wat speel en wat ever ook al is. Jy afscroll, dat is al so'n vormpie wat jy invul. Nou vul die vormpie in mense asjeblief. Of jy nou vir 'n dagbesoeker is wat kom. En of jy nou vir 'n naweek kamper is wat kom. En of jy nou vir 'n tweewekelikse pensionaris rondreisende kamper is wat kom. Maak die saakie. Vul die vormpie in. Da's daar so 'n pragtige dame daar by ons kantoor, Mariska. Dan gaan sy vir jou bel. Dan gaan sy met jou gesels. En dan gaan julle die dinge nou lekker uitsort. Sy sal vir jou al jou vrae antwoord wat jy het rondom die naweek en dinge goed. Maar in elk geval, die toegangsfooi vir die Saterdag en die Sondag, vir die Vrydag en die Saterdag is, Sondag gaan ons huis toe, vir die Vrydag en die Saterdag is, as jy 'n kampeerder is, is dit R350 per dag, per persoon. As jy net vir die dag inkom, is dit R250 vir 'n dag, per persoon. Dis cheap, dis vir mahala, dis verniet, dis for free. En gaan in en vul jou vormpie in, nee? En dan gaan ons, soos ek sê, gaan Mariska jou kontak en dan gaan sy praat met jou. En dan, as jy wil verblyf hee, as jy wil kampeer, as jy wil chalet hee en die type van dinge, nee? Dan gaan jy een nommer kry waarop jy vir Bergrivier Oord self kan bel. En as jy vir Bergrivier Oord bel, is

Hoefie vir hulle te bel nie, want die dagbesoekers hanteer ons apart van die kampeerders en die mense wat lang bly. Nee, so eenvoudig soos dit. So as jy dagbesoeker is en jy het jou naam daar op die lys gesit, jy hoef nie te betaal voor die tyd, jy kom betaal die dag daar as jy daar kom, en kom betaal jy as jy dagbesoeker is. Maar ons wil net die getalle hê. Hoeveel mense gaan daar wees, want ons moet musiek reel, met ander woorde klank en al die type van dinge. Ons moet die spasie, die hoeveelheid plek wat ons nodig het vir julle dagbesoekers. En jy kan met jou koelbox inkom, jy kan kom braai, daar's braaiplekke, daar's bome, daar's gras, daar's alles, dis lekker, daar's 'n swembad wat jy kan gebruik. Man, jy kan maak wie mal is en doen alles, net soos wat jy by die huis is, maar hierso het jy hom nog nuwe vriende reg rondom jou en jy het lekker musiek ook. So dis ook om ek sê, kom eerder soen toe. Maar jy kan kom betaal by die hek, jy kom in, jy kry 'n bandjie om jou arm, jy kom in en jy kom kuier saam met ons. Vrydagmiddag van 12:00 tot 9:00 vrydag aand, saterdagoggend van 9:00 die oggend tot 6:00 saterdag aand. Dis die tye. So jy kom, jy boek jou naam, of jy nou kampeerder of 'n dagbesoeker of whatever ook al is, boek jou naam by Ramkat Radio. En die dagbesoekers, as jy geboek is daar, dan weet ons, jy kom. Klaar. As jy 'n kampeerder is, dan sal Mariska met jou gesels en sy sal jou verwys na Bergevier Oortoe, daar boek jy jou staanplek, daar word doen jy alles. En dan die lekkerder van het alles is die boekings. Jy kan nog boek later van tyd ook, maar op die special price wat ons gekry het by Bergrivier Oort, sluit die boekings op 1 Julie. So jy het nou nog basis 'n maand en 'n half, bietjie meer as 'n maand en 'n half, so amper 2 maande oor om jou boeking te doen op die spesiale prys van R350 vir die Vrydag en R350 vir die Saterdag. Nee? Die ander dag is mos nou nie ter sprake nie, dis net normale kamptariewe. Maar vir die musiekfees is dit R350 vir die Vrydag en R350 vir die Saterdag as jy gaan kampeer. En by dit alles kry die kampeerder en die ou wat in 'n chalet bly nog vir Saterdag aand 'n spitbraai ete ook. Mahala on the house for niet for free met brood en slaai. Alright. So, dit is hoekom dit vir ons so belangrik is dat jy moet boek en alles doen. Dat ons jy name het, dat Mariska met jy kan praat. En dagbesoekers ongelukkig gaan jy nou nie die vorige nie, dis hoekom jy goedkoper betaal om Saterdag aan saam met ons lekker spit te eet nie. Maar jy gaan al die musiek en die alles gaan jy nog steeds kan join en saam kuier Vrydag en Saterdag. En dit is R250 dan per persoon. Die rede hoekom ons nie vir julle die spit kan gee op Saterdag aand nie, want ons moet Saterdag aand met ons julle 6:00 met julle uitwees by die hekke, dat hulle die hekke kan sluit en dan kan ons nog tot so later die aand kuier by die feesterrein en dan gaan ons die spit ete bedien. So as jy wil 'n spit ete sou hê, betaal jy R350, kampeer daar vir die nag en boek dit by Bergrivier Oort, maar vul asseblief die vormpie in. Dis die belangrikste, dis punt nommer 1. Dis klaar, daar is nie onderhandelbaar. Vul die vorm in op Ramkat Radio en dan wat jy wil doen, of jy wil kamp en of jy wil dagbesoeker wees, en dan sal Mariska jou kontak en ons vat dit daar vanaf verder. Alright, dan die betaling. Daar moet ons altyd 'n betaalbesigheid wees. Nou die betalings open die ja, nou is ek so 'n bietjie half die mekaar. O ja, die betalings open die 1 Julie en hy sluit hy die 31ste Julie. So jy het net eintlik vir 1 maand, Julie maand, kans om te betaal, vooruit te betaal. Dit is vir die kampeerders nou. So betalings is Julie maand, July 2026. Dan is dit jou betaal maand, dan betaal jy nou vir jou verblyf, vir die nag of die 2 nagte wat jy nou daar gaan kamp. Die dagbesoeker, hy kan kom betaal by die hek. Want die rede is hiervoor. Hoekom ek wil hê julle met julle name op die lys sit en hoekom ek wil hê julle moet gesels met Ramkat dat Mariska met julle kan gesels. Want
daar mag wees.

0: is dat Bergrivier na vanaf 1 Augustus vir ons dalk 'n prysverhoging gaan gee. Omdat hulle nou op 'n short term of 'n short notice vir ons ekstra plek moet gee. Nou gaan hulle vir ons dalk meer geld vra. So ons het vastgemaak tot by hulle 1 Julie begin jy betaal, einde Julie betaal jy. Jy kan nog boek ook in Julie maand, maak nie saakie. Maar asseblief, doen julle bookings en doen julle betalings in Julie. Dit is 31 Julie is julle afsnytyd vir betaal en dan vanaf 1 Augustus mag daar 'n prysverhoging deurkom. So asseblief, die dagbesoekers fyn. Jy boek net op Ramkat Radio se webblad en ons sal met jou gesels en jy kan by die hek kom betaal. Dis fyn. Solank jy net jouself commit om by die party te wees. Dis dit. Maar dit help ook vir ons om as organiseerders, onthou ons doen hierdie ding uit ons sak uit as ek dit so kan noem. Ons het nie op hierdie stadium enige borge nie. Behalwe die skaap en die spitbraai aan betref, dis al. Verder doen ons alles uit ons sak uit. Ons DJ's betaal self uit ons sak uit vir ons eie verblyf. Ons reiskoste, al die dinge goed. Maar ons betaal dieselfde as wat julle betaal. En ons gee nog vir julle die entertainment ook. Maar daar is versteekte kostes. Soos kostes wat ons het by die munisipaliteit om permitte te reël vir die naweek. Kostes wat ons het vir mediese personeel om op bystand te wees. Kostes wat ons het vir brandbestryding en brand wat die munisipaliteit vereis wat ons in plek moet hê. Ons moet musiektoerusting en musiek systems en daai goed. Ons het, maar as ons moet groter gaan vir die kunstenaars se goed moet ons musiek van ons wil 'n ordentlike party daar hou sodat jy kan luister en jy kan hoor en jy kan sien wat aangaan. So ons wil vir julle die beste gee. Nou, dit is alles versteekte kostes wat uit ons sak uit moet kom. Of uit Ramkat se sak uit moet kom en uit ons sak uit, eie sakke goed ook uitkom. So, ons is, vra julle mooi, al julle Ramkat luisteraars, om asseblief, as julle wil daai naweek kom, ek nooi julle uit, julle is meer as welkom om te kom, kom asseblief in getalle, stroom daarna toe. Maar help ons ook om die reëlings vir onsself makliker en vir julle makliker te maak, sodat ons vir julle die beste waarde van geld kan bied. Van die kunstenaars wat nou al bevestig het, is Pieter Weppener alias The Cowboy hier van die strand, Henko de Tooi, so 50-50, JP Dippenaar, hy is 100% bevestig, ek werk op hierdie stadium Henko de Tooi en Hendrik Beets, hulle is ook baie naby aan 100% bevestig, ons moet net met hulle vastmaak oor die muziek, klankstelsel en die type van dinge, goed, daar is hulle in. Flippie Verwy, hy het vir my gesê, ons moet vir hom ook een spasie hou daar op die stage, ek weet nie hoeveel hulle is, of hulle orkest is nie, of ek dink amper hulle is meer as 1, 2 of 3 persone, ek wacht nog vir Flippie se terugvoering op die ene, dan het ek nog een orkest, Phoenix Rising, wat ook belangstel, dan het ons tussen die orkeste, het ons vir Tokkie, Rudolf se broer, wat vir ons gaan games aanbied, ons het Ferdinand the Bull, wat so 'n bietjie gaan 'n story of twee vertel, ek werk nog aan Pieter Robert Maree, om ook daar te wees, al kom, doen hy net, stel hy homself net aan ons bekend, en gesels met ons, Christo Wiese en sy orkest, lekker boeremusiek, dan het ek ook aan die Makkolanders orkest, jy sluit nou die man met sy naam ontgaan nou, en ek het dit nog nie alles neergeskryf nie, hulle stel ook belang, maar daar is ongelukkig wat hulle kostes, wat hulle vra, wat ons moet vir hulle help dra, op die stadium kan ons ongelukkig nie vir enige beloftes maakie, so ek sê, dit hang maar af van julle af, en wat gebeur, en so meer. So, asseblief mense, skryf in, moenie laat ons op julle self laat wag nie, moenie 'n teleurstelling vir julle self veroorsaakie, kom, ons werk allemaal lekker saam, en as julle enige vraag het, skakel in, vraag, wat ewer ook al, Dis die Namakoland Orkest wat ook belangstel om te kom speel by ons. Lekker ook lekker boeremusiek hulle en so meer. So ons werk hard hier agter die skerms. So julle moenie bekommerd wees nie. Ons sal vir julle die beste gee. Maar al wat ek vir julle vra is vul daai vormpie in asseblief sodat ons die getalle kan by mekaar kry, sodat ons somme kan maak en sodat ons vir julle die beste kan gee wat ons kan. Right. So dit is nou die amper wil ek sê die badste deel van die show nou gewees. Jammer, ek het nou so baie gepraat, maar ons praat maar nog. En dis nou al 25 voor en ek het nog nie die leidrade gespeel nie. So byt dit gou vas, as ek speel gou vir julle die leidrade van vanaand se gaskunstenaar. En dis, as jy raai skoot wil waag, 060-841-8631. En hier is die leidrade dan van vanaand se gaskunstenaar van Zelda, daar van Katoe af.
1: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ek het deeltijds begin sing in 1995 en staan bekend as die singende melkboer van Mpumalanga. Ek het sedert 2018 meer ernstig betrokke geraak in die bedryf met die skryf van liedjies as ook die opneem van musiek. Ek is 'n gebore Durbaniet, maar my ouderdom is my geheim. Ek is bekend vir my unieke vermenging van moderne Afrikaanse musiek en country musiek. Ek is in 2018 deur SACME as 'n country manlike sanger van die jaar aangewys. En my liedjie, Jy het my hart, is in 2019 vir 'n Guma toekenning oorweeg. Van my bekendste albums en enkelsnitte sluit in The Cowboy in Me, Keep on Trying, Morse Kode en my nuutste treffer Waar ons lewe. Ek is in gesinsmaan en toer gereeld deur die land as ook Namibië. My mees onlangse toer was in 2025-2026 en het vertonings in dorpe soos Klerksdorp en Mekadodorp ingesluit. Wie is ek?
0: Daar het julle gehoor, daar is die gaskunstenaar van vanavond. Ek wonder of julle gaan raai wie hierdie persoon is. Ek weet, maar ek weet nie of julle gaan weet nie. Maar tikkel hy Google so bietjie. Ek speel gou vir julle onthou julle die song Huis Toe van Nick Stevens. Natuurlik lid van die Broers. En dis Wars Beats wat hom vir ons so bietjie opgesoep het. So hier's Wars Beats met Huis Toe van Nick Stevens. En daarna speel ek weer vir julle die leidrade.

0: Wars Beats. Wars Beats daar met Huis Toe, Nick Stevens' song. Nick Stevens natuurlijk die jongste boetie van die broers. En ek het ook al die voorreg gehad om vir Nick te ontmoet. Baie smart lighty. Nee, ek kan nie sê lighty nie. Baie smart man. En baie lekker kerel om saam mee te keier. En naand sê Hannelie, sy het ook die saam gespeel daar van Kempton Park se kant af. Sy is natuurlijk ook een van ons DJ's hier op Ramkad Radio. Baie gewild sy na man André. En hulle kook op 'n dinsdag en op 'n donderdag aan. So julle moet gerus vir hulle ook ondersteun. Nou ja, ek het gesê net nou, ek gaan weer vir julle die leiderare speel, maar voor ek die leiderare speel, kom ons stel nog een van die nuwe DJ's of omroepers aan die woord. Ons het net nou vir Rozaan Meiber gehad met haar program sommer so in die oggende op in die week. Hierso is nog ene van die nuwe omroepers. Kom ons hoor wat sê hy.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar is een nieuwe gaans op die dam. Op die 11de mei, 5 tot 7 namiddag, keier ek hierdie nieuwe gaans op die dam saam met julle. Kom keier saam met my, die 11de mei, 5 tot 7 op Ramkad Radio, om uit te vind wie is hierdie nieuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te keier. 5 tot 7 namiddag, 11 mei, Ramkad Radio.
0: Ja, daar is hy, daar is hy. Hy wil nie sy naam sê nie, maar ek weet wat sy naam is. En dit is dan natuurlijk my vriend Koos Rosli, daar uit Mosselbaai het, en sy program is Rondrits. So skakel in. Daar is nog so twee andere wat ek later aan julle bekend gaan stel. En dat julle kan lekker saam met hulle kuier. Ons raak na windgat hier, Blamkat. Ons raak na windgat. Julle moet net teenaan bly, papie. Kom, ons speel geweer vinnig hy leidrade vir vanaandse program 0608418631 as jy jou naam in die hoed wil gooi, hier kom hulle.
2: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ek het deeltijds begin sing in 1995 en staan bekend as die singende melkboer van Mpumalanga. Ek het sedert 2018 meer ernstig betrokke geraak in die bedryf met die skryf van liedjies as ook die opneem van musiek. Ek is een gebore Durbaniet, maar my ouderdom is my geheim. Ek is bekend vir my unieke vermenging van moderne Afrikaanse muziek en country muziek. Ek is in 2018 deur SACME as 'n country manlike sanger van die jaar aangewys. En my liedjie, Jy het my hart, is in 2019 vir 'n Guma toekenning oorweeg. Van my bekendste albums en enkelsnitte sluit in The Cowboy in Me, Keep on Trying, Morse Kode en my nuutste treffer Waar ons lewe. Ek is in gesinsmaan en toer gereeld deur die land as ook Namibië. My mees onlangse toer was in 2025-2026 en het vertonings in dorpe soos Klerksdorp en Mekadodorp ingesluit. Wie is ek?
0: Daar sê, daar het julle dit nou weer gehoor, 0608418631, so gooi jou naam daar in die hoed. Ek het nou hier 'n interessante vraag gekry van Gerard de Waal, daar van Appington, is ook gereelde luisteraars vir ons. Hy is dalk seker op baie mense se se koppe. Hy vra, as jy bespreek het met vir 'n chalet, is die Ramkat feest naweek, of as jy bespreek het vir 'n chalet vir die Ramkat feest naweek, sluit dit die Ramkat feest toegang in of nie? Ongelukkig julle wat vir 'n chalet bespreek het, dit sluit nie die toegang in nie. Toegang is R100 per persoon vir die dag wat jy inkom. Vrydag en Saterdag ook R100 per persoon. Ek hoop dit beantwoord baie mense se vraag. Ons kan ongelukkig nie 'n deal gemaak het rondom die chalets nie, met die oord nie. Hulle het vasgestaan, hulle pryse is hulle pryse, dit is wat die kostes is, en dit is die kostes wat ons net so vir julle deurgegee het, en ons sal moet kostes verhaal, en dit is nou ongelukkig die persoon se keuse of hy sy lei wil bly, of hy wil kamp. Ek weet Gerard hulle verkies nou as Chalet, maar daar is baie ander mense wat ook as Chalet sou verkies, maar dit kan, sal Mariska met julle uitsorteer, maar dit gaan ons sommer by die hek, kan jy net jou R100 betaal, en dan kom jy in, en jy kom geniet die feest saam met ons. Hierso is nog een stukkie Willem van der Ruys, langklaas van sy muziek geluister, Willem van der Ruys met Buffelram.

Daar is op in 2 in een rij geweest, Willem van der Reis met Buffelram en dan Leo Seyer, Long Tall Glasses, I Can Dance. Lekker oud nommerkie daai, sommer net so vir die lekkerte. Pieter Robert Marais, een van sy nuutste vrystellings, hy skryf die gedig en hy doen die rest. Lekker nommerkie ook hier van hom. Kom ons luister na hom, is ook een gewilde kunstenaar. Amper wil ek sê, reg oor die wêreld en ons speel met graagte sy musiek hier op Ramkade Radio.

0: Daar's hy, dis Gerard Supra, wat vanavond ons gastkunstenaar is, en luister 'n bietjie hier, hier stel hy hom sommer self bekend, goeienaand Gerard, en baie dankie, dat jy ons vanavond vergas met jou muziek, dankzij Zelda, daarvan Katoe.
1: Goeiedag, my naam is Gerard Supra, ek is een country en Afrikaanse sanger, Suid-Afrika. Ek wil vir Amkat Radio sê baie dankie dat jylle my muziek speel. Dankie Zelda, dat jy dit voorgestel het. DJ Toy, dankie vir die geleentheid. Luister lekker na my muziek. Gaan volg my asseblief daar op al die sociale platforms. En geniet my nuwe song, Waar ons lewe, en nog vele meer. Ons het elke maand hierdie jaar een nuwe song wat uitkom. Baie dankie vir die geleentheid. Waardeer jylle baie. Ek luister graag ook na julle radio. Dankie luisteraars, waardeer dit. Dankie.
0: Daar is hy, baie jammer oor die swak klankgehalte. Hy het terwyl hy gery het opgeneem, so dit nou nie so lekker uitgekom nie. Maar welkom Gerard en welkom hier by die Ramkat Radio familie. En kom ons luister vir die volgende 3-4 songs van jou. Ons het klaar gespeel vir Waar ons lewe, nou is het Wild Wild Angels, Grasvlaktes, Keep on Trying en Garden of Love. Geniet om. Druk die groen knoppie.

fanno i fili val bran. Vorrei dirgli, hai di fare il

Dinsdagoggend 12 Mei, Klets en Klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreënery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en Klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Daar's hy Francis Rossi en Status Quo daar met 20 Wild Horses live at the Netherlands 2022. Ja, wat sê hulle van 'n ou rocker? Hy raak 'n rocker raak hy oudie. Hy raak miskien 'n bietjie doof en so aan. Maar hy raak hy oudie, hy raak net beter. Lekker man, lekker. Dankie vir daai ene Alta. En wat van 'n stukkie Dwight Yoakam, Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose, terwyl ons nou so 'n bietjie lekker gatskoppie.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Maar hulle val op ou grondpad. Stilte in die nacht, tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Jy weet, daar is tyd, wat om

Ja. Kyk hier, Pieter Robert, maar hy kan maar woorde toer, mater. Hy kan aan met woorde toer. Seker een van my gunsteling liedjies nou op hierdie stadium. Dis die ding wat ek kom so baie speel, maar ek weet dis van julle gunsteling songs ook. Right, so 9 uur aangebreek en almal nou tyd vir bed toe. Bietjie gaan rus en allerlei tipe van goede. So ek wil net weer eens vir julle sê baie baie dankie vir die lekker saamkuier vanaand. Dankie Zelda vir die lekker gaskunstenaar vanaand. En ons sien mekaar weer, as die Vader se wil is, volgende week woensdag aand, selfde tyd, selfde plek, nêrens anders nie. Ek wou julle nog gesê het, ek het so laasweek iets gepraat van my tye gaan verander, maar dit gaan nie meer verander nie, ek bly net waar ek is, 7:30 tot 9 uur hier op Ramkat Radio. So moenie jou vuur maak tyd verander en jou uistie goeikies verander of wat ewer ook al, hou hom net so, ons gaan nog lekker saam kuier, volgende week gaan ons weer by mekaar uitkom. Nou ja, ek wil, soos gewoonlik sluit ek mos nou af met 'n gospel liedjie, om dan net vir ons allemaal good night te sê en die regte stemming te bring, maar ek wil vanavond se song graag opdra aan iemand, en luisteraars, sal my nou verskoon, wat om nou, die mense nou nie ken nie, maar ek het vandag bevoorreg gewees om een van my groot mentors in my lewe, een van ons Namakolanders, wat by Namakoland Hoërskool gegaan het, sy groot geeste te gaan groet vandag op sy finale reis van die aarde af, hoe sê mense dit nou, en dis natuurlijk Simon Roos Wiese, hy is die afgelope naweek oorlede, en sy roudiens was vandag gewees, en dit was die eer en die voorreg gewees om hom te kan ken, hy was regtig waar een mentor vir baie van ons kinders gewees, in die koshuis, sy goal swing kom van pakgee af, my gat brand nou nog, maar dit was so wonderlik om ook so 'n klomp oud Namakolanders daar te kry by die diens, en dit was regtig waar een eer en een voorstel, en ek wil vir die familie wat achterbly, vir Corneille en Pieter, die twee kinders, en hulle kinders, die kleinkinders, en allemaal, al die familie en al die vriende, wat vir Simon, meneer Wiese geken het, sê, hy was 'n eister, en kom ons onthou hom vir wat hy was, en ons eer sy nagedagtenis. En ek speel uit met Dirk Koen se liedjie, Hy waak oor my, dis 'n verwerking van Psalm 121, en ek dra dit op aan die Wiese gesin vanaand, spesiaal van my af. Goeienag, lekker slaap, God bless.

swakkop in die groot blauw loop en die naam op jou hart met sandkorrels koop hier op die kus van geraamtes.

sy rugspieël. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp en sy beste bende pel.